Депутатите приеха окончателно промените в закона за защита на потребителите, внесени от Прогресивна България. С тях се удължава срокът, предвиден в закона за въвеждане на еврото, свързан с задължението на търговците да обосновават повишаването на цените. Разширяват се и правомощията на Комисията за защита на потребителите, предвижда се удвояване на налаганите от регулатора глоби и публикуване на така наречената справедлива стойност на стоки и услуги. Предвижда се комисията да създаде и поддържа публично достъпен интернет-портал, в който търговците всеки ден да публикуват индивидуалните продажни цени, цените на едро на конкретни стоки и информация за справедливата стойност на стоки, определени с заповед на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Такова изискване ще важи за компании с оборот над 25 милиона лева. Малките предприятия остават извън обхвата на задължението за подаване на данни за цените. До края на този месец банките и Български пощи ще обменят безплатно левове и стотинки в евро. След края на юни банковите институции ще продължат да обменят, но вече ще имат право да налагат такси. Българската народна банка ще продължи да обменя левовете безплатно, безсрочно и в неограничено количество по официалния валутен курс. До 30 юни всички здравноосигурени лица могат да сменят личният си лекар, напомнят от Националната здравноосигурителна каса. За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрани от тях общо практикуващ лекар. Смяната на общо практикуващ лекар може да бъде направена и онлайн. Не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват за смяната лекаря, от чиято пациентска листа се отписват, тъй като това се извършва по служебен път. По време на пребиваване в друго населено място за срок по-кратък от един месец, когато се налага получаване на медицинска помощ по повод остро състояние, пациентът може да се обърне към всеки общо практикуващ лекар за съдействие, като отпадна изискването да се предоставя здравноосигурителната книжка. Следващата възможност за смяна на общо практикуващ лекар е в период от 1 до 31 декември. Регионалната дирекция за строителен контрол започва проверка на документите на хотелски комплекс Курортен комплекс Елен.

общините. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване инженерната инфраструктура в комплекса, като водоснабдяване, канализация и електричество. Двете сгради на хотела има общо 456 домакинства, които в момента са изправени пред сериозни битови затруднения. 8 месеца след наводнението в Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. В продължение на 2 седмици от строителния контрол ще проверяват документите на хотелския комплекс. Паралелно с това вече 8 месеца продължава и разследването на Бургаската окръжна прокуратура за причините за бедствието от него 4 човешки живота. Подадените сигнали и жалби до институциите са хиляди. Разбита организирана престъпна група за разпространение на високорискови наркотични вещества, като иззета марихуана за над 2 милиона евро. Мащабната специализирана операция е проведена в областите Бургас и Ямбул по разработка на ДАНС под ръководството на окръжна прокуратура Бургас и с участието на служители на главна дирекция борба с организираната престъпност. В хода на операцията са открити и иззети над 250 кг изсушена тревна маса марихуана. Задържани са участниците в престъпната структура по случая образувано до съдебно производство. Служители на главна дирекция гранична полиция проведоха специализирана полицейска операция под надзора на Софийската градска прокуратура. Разкрита е организирана престъпна група за трафик на мигранти от Гърция през България и Сърбия за Западна Европа. На входа на столицата в района на ресторант е задържан лек автомобил с шофьор 34-годишен молдовски гражданин. В колата са установени петима незаконни мигранти без документи за самоличност. Четирима заявили, че са от Иран, а един от Алжир. Мигрантите са влезли незаконно на територията на България от Гърция в зоната на Ново село. След задържането на автомобила и шофьора, превозващ незаконните мигранти за извършени процесуално-следствени действия на три адреса в София. Задържани се трима от организаторите на престъпната дейност – сирийци с хуманитарен статус в България. Повдигнати са им обвинения за участие в организирана престъпна група и са задържани за срок до 72 часа. Други трима от организаторите в групата – от Йордания, Молдова и Грузия – се намират извън територията на страната. Те ще бъдат задочно привлечени като обвиняеми и обявени за издирване. По оперативни данни, част от обвинените са отговорни за трафика на афганистанците, които катастрофираха с микробус през август миналата година в Лозенец. Тогава шофьорът грузински гражданин избяга, но беше задържан от служители на гранична полиция. Столичната община сериозно ускорява темпото по изграждането на нови детски градини и училища. Само през изминалата година в София са завършени 12 нови сгради, а в момента се строят още 20 детски градини и 3 самостоятелни ясли. Усилията са насочени главно към кварталите с най-голям дефицит на места, сред които са Триадица, Витоша, Лозенец и Младост. Студентски град започна строителството на първото по рода си общинско основно училище в района. Новото учебно заведение ще осигури модерна среда за близо 600 деца. Проектът включва модерни спортни площадки, футболно игрище, лекоатлетическа писта и големи зелени зони за отдих. Испанската гражданска гвардия иззела общо 10 000 дози ботулинов токсин и арестувала 9 души при операции срещу тайни клиники в няколко града. Задържаните са разпространявали незаконно лекарства и козметични продукти. Разследването започнало преди година, след като служители на гражданската гвардия са открили няколко пакета на летище Витория, съдържащи лекарства и медицински консумативи предимно от Южна Корея и Виетнам. Сред намерените продукти са дози ботокс, хиалуронова киселина и лекарства за лечение на диабет, някои от които са били използвани неправилно за отслабване. Продуктите са били внасяни в Испания без здравно разрешение и без спазване на необходимите условия за транспорт и съхранение. При обиските са иззети над 115 000 евро, за които разследващите твърдят, че са печалби от незаконната дейност. Швейцария ще разположи около 4000 военнослужащи по границата си с Франция по време на срещата на върха на G7, която ще се проведе в Евиан-Лебен от 15 до 17 юни. На форума край бреговете на Женевското езеро се очаква да присъстват лидерите на водещите световни икономики, включително Доналд Тръмп, както и редица високопоставени делегации. Очакват се и демонстрации по време на срещата. Военнослужащите ще бъдат ангажирани с охраната на критична инфраструктура, включително летището в Женева. До 19 юни ще бъдат въведени ограничения във въздушното пространство, а швейцарската армия ще разположи системи за борба с дронове и средства за защита срещу ядрени, биологични и химически заплахи.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заподозря схема в затварянето на тунел Железница на автомагистрала Струма. Заради свлачища отсечката от Симитли до Благоеврат е затворена повече от месец и създава сериозни тапи за пътуващите към София. Според министъра, през последният месец фирмата, която отговаря за поддръжката на активиралото се свлачище, е опитвала да договори по-високо заплащане за ремонта с старото ръководство на пътната агенция, въпреки че обектът е в гаранция. По думите на министъра, укрепителните дейности трябва да бъдат за сметка на фирмата и да завършат до 10 дни. Шишков бе категоричен, че вече няма да има наши фирми. Те ще работят в полза на държавата и ще получават пари точно толкова, колкото заслужават. Днес регионалният министър свиква новото ръководство на агенция Пътна инфраструктура и строителя, който ще трябва да представи проект за спешно укрепване на обекта. Възстановено е движението от Смолян към Пампорово и обратно по авариен обходен път. След повече от месец затруднения, аварийният обходен път е напълно готов. Временният маршрут е с дължина близо километър и половина. Част от него беше изключително трудно проходимо черен горски път, който трябваше да заобиколи и частен имот, чийто собственик беше ограничил достъпа през него. По участъка е положен чакъл и са изградени уширения за разминаване. През тази седмица пътя ще се асфалтира, ще се запълнят дупките и ще се положи маркировка. По новия временен обход ще минават предимно работещите в курорта, като при възможност ще се допуска и движение на други леки автомобили, но не и такива над 3 тона и половина. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 часа. Обходът ще бъде достъпен и за автомобили със специален режим на движение, пожарни автомобили, линейки и автомобили на МВР. С над 100 км в час е карал 17-годишният шофьор, който се заби в къща в Дупница и загина. Инцидентът стана около 3 часа през нощта в събота срещу неделя. Стената на имота, в който се запил джипът, е разрушена. По време на удара в съседната стая спала 82-годишна жена, която остава невредима. Според експерти, непълнолетният е карал с между 100 и 130 км в час много тесен участък в града. Сред основните фактори за тежката катастрофа са несъобразената висока скорост и неопитност на водача. Националната инициатива Кожница

грижа, съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, беше представена в Министерския съвет. Целта е основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-поносими цени. Без да налага таван на цени на надценки, правителството предприема стъпки да овладее ръста в цените на храните, обяви при срещата си с представители на търговските вериги премиерът Румен Радев още през май. Тогава той призова за доброволни стъпки в тази посока. Така в отговор на призива на премиера и министри, търговците предлагат първата стъпка кошница с грижа, за да може основни храни да се предлагат на по-ниски цени от 10 до 30%. Принципът на участие е доброволен и става въпрос за стоки като хляб, мляко и млечни продукти, месо, яйца, олио, захар, пресни плодове и зеленчуци. Освен това, държавата иска споделена отговорност по отношение на промоциите между производителите и търговските обекти, като те не са за сметка само на първите. Започва изплащането на пенсиите, което ще завърши на 22 юни понеделник по график, обявен във всяка пощенска станция. През юни тази година Националният осигурителен институт за последно ще приложи действащия към момента нормативен текст, според който ако 7 или 20 число на даден месец се падат неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва в началото или завършва в края на следващият работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба за по-ранно изплащане на пенсиите, последният работен ден преди 7 число е септември. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица този месец е 15 юни. Летният туристически сезон по българското Черноморие започва по-късно заради анулирани чартърни полети от Германия, стана ясно от министъра на туризма Илин Димитров Созопол. По думите му, анулациите са резултат от неразбирателство между две частни фирми и са направени още през декември и януари. Димитров посочи, че германските туристи са важни, тъй като удължават сезона, затова тази година ще бъде проведена среща с туроператори, за да се договори по-ранното начало на полетите от Германия за следващия сезон. Министерството на туризма очаква летния сезон тази година да бъде сходен с миналогодишния. Пред посолството на Албания в София се проведе протест заради плановете за строителство на курорт близо до защитената зона Виоса Нарта. Демонстрацията в София има за цел да подкрепи протестите, които избухнаха в Албания срещу строежа на луксозен курорт на необитаеми остров Сазан и на девствени плажове по Адриатическото крайбрежие. Курорта за милиарди долари е проект, свързан с взетия на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Строителството обаче близо до защитената зона Виоса Нарта, известна като дом на различни видове, като костенурки, тюлени и фламинго. Именно за това протестиращите избраха розово фламинго за символ на демонстрациите, които се проведоха няколко дни в столицата Тирана. Израелската армия съобщи, че е прехванала всички ракети, изстреляни от Иран. Въздушната тревога над страната вече е отменена, а на гражданите е позволено да напуснат укритията. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е атакувал израелската военно-въздушна база Рамат Давид с балистични ракети. Всички американски бази в региона ще бъдат смятани за легитимни цели от Техеран, ако Израел атакува, обяви пред Ройтерс високопоставен ирански представител. Революционната гвардия на Иран припомни, че споразумението за прекратяване на огъня им условия за прекратяване по всички фронтове, но САЩ и Израел не са спазили поетите си ангажименти. Часове след иранската ракетна атака, израелската армия заяви, че нанесла удари срещу военни цели в западен и централен Иран. Според представител. Президента Доналд Тръмп е призовал по телефона израелският премиер да се въздържи от по-нататъчни удари, а в интервю преди ескалацията той заяви отново, че споразумението с Иран е близо. Един човек е загинал, а най-малко 4 са ранени при мощното земетресение с магнитуд 8,2 по скалата на Рихтер, което разтърси филипински остров Минданао. Трусът е бил на дълбочина 10 км. Срутили са си и няколко сгради на различни места в архипелага. Междувременно президентът на Филипините нареди преустановяване на учебните занятия в редица райони на остров Минданао. Индонезия и Япония наредиха евакуация на части от териториите си заради очакваното цунами след земетресението в Филипините. Китайският президент Си Цзинпин отпътува на двудневно посещение в Северна Корея. Първата визита на китайски държавен глава от 7 години насам, съобщи китайската агенция Синхуа. Китай е ключов дипломатически, икономически и политически поддръжник на Северна Корея. Една от най-изолираните държави в света, обект на тежки международни санкции, по-специално заради ядрената й програма.

водещи търговски вериги намаляват цените на продукти от малката потребителска кошница с 15% в рамките на националната инициатива Кошница с грижа. Тя е съвместна кампания на правителството и търговските вериги с цел да се овладее поскъпването на цените. На среща в Министерския съвет премиерът Румен Радев заяви, че намаленията са за дългосрочен период и то на български хранителни продукти, с което се подкрепят едновременно и крайния потребител и българския производител. Министърът на земеделието Пламен Абровски анонсира поетите ангажименти намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца, а част от търговците включват освен храни и перилни препарати и хигиени материали. В част от веригите трайно намалените стоки ще са около 150 на брой. Вицепремиерът Александър Полев увери, че мерките, които са приложени, са калибрирали така, че да не объркват принципите на свободната конкуренция. Регионалната здравна инспекция Сливен извършва контролен мониторинг на качеството на питейната вода в село Тича и други населени места в община Котел след наводнението от миналата седмица. При изследване на проби питейна вода от 4 пункта, взети на 5 юни, са установени отклонения по показатели за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Констатирани са завишени стойности на остатъчен свободен хлор в 3 от пробите, както и неприемливи мириси, вкус, дължащи се на високото съдържание на хлор. От Рези и Сливен препоръчат водата, подавана от местното ВИК в засегнатия район, временно да не се използва за пиене и приготвяне на храна, а само за битови нужди. 19-годишен шофьор е предизвикал катастрофа в Айтос, при която е пострадало семейство с 8-месечно бебе. Младият водач не е спрял на пътен знак «Стоп» и е ударил автомобил, управляван от 23-годишен мъж от село Свобода, движещ се по път с предимство. След происшествието в областната болница в Бургас са откарани майката на шофьора и неговият 8-месечен син пътували в колата. Жената е с щупени кости на ръката и двамата са освободени за домашно лечение без опасност за живота. 9 души са задържани във връзка с скандал и побой в пернишкия квартал Хумнидол, а други двама за нападение на таксиметро шофьор в Перник. Инцидентът е станал в неделя вечерта. Заради ескалиралото напрежение са изпратени допълнителни полицейски сили, които владели ситуацията и възстановили обществения ред. По първоначална информация, голяма част от участниците и присъстващите са били употребили алкохол. При инцидента е пострадал 28-годишен мъж, настанен за лечение в пернишката болница с фрактура на черепа. По данни на медиците, няма опасност за живота му. Земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер беше регистрирано в морската зона, северно от гръцкият остров Евия, близо до Атина, съобщиха местните власти. Няма данни за пострадали или материални щети. Трусът е станал в 5 часа и 13 минути местно време. Епицентърът му е бил на 9 км югозападно от селището Прокопи на дълбочина от 16 км. Трусът е вторичен след по-силното земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер в неделя, което беше усетено в Атина и в други части на централна Гърция. До сега в района са регистрирани над 110 вторични труса. Като предпазна мярка, началните училища и местната гимназия са затворени в началото на седмицата. Националните кандидат студентски изпити в Гърция обаче ще се проведат по план двата определени изпитни центъра в района. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас призова за сдържаност, след като Иран и Израел

си размениха удари, поставяйки на изпитание крехкото примирие и застрашавайки надеждите за споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Според Калас, регионът няма нужда от ескалация, а от това страните да седнат на масата за преговори и да постигнат споразумение. Цената на петрол отбеляза рязко повишение по време на азиатската търговия, след като Иран

завършили с над 50%. Израел съобщи, че атакува военни цели в Иран в отговор на ракетните удари от Техеран, въпреки призивите на президента Доналд Тръмп към премиера Бенямин Нетаняху да се въздържи от ответни действия. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави арменския премиер Никол Пашинян за убедителната победа на парламентарните избори. Духът на кадифената революция, която оглавихте през 2018 година, е жив. Дълбоко оценяваме нашето партньорство с демократична Армения, която се приближава все повече към Европа. Армения може да разчита на нас, написа фон дер Лайен в мрежата X. Изглежда арменският народ, макар и под силен руски натиск, все пак избра да има европейско бъдеще, заяви от своя страна върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас Никозия, където се провежда неформалната среща на министрите на отбраната от страните членки. Самолетът, с който гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас е пътувал за Кипър, е бил провокиран с умишлени радиосмущения. Действията в честотата на връзката са извършени от летище Тимбул, което се намира в окупираната част на Кипър. Подобни действия са били насочени не само към гръцкия самолет, но и към самолетите, с които са пътували френската и нидерландската военна делегация. По информация на гръцките власти, по време на полета са били вдигнати два турски изтребителя, които са следели от разстояние движението на самолета на гръцкия министър на отбраната, но без да се стига до опасни маневри. Случаят е бил обсъден в рамките на срещата на военните министри от Европейския съюз в Кипър. Констатирано е, че продължава напрежението между Гърция, Кипър и Турция в региона на юго-източното Средиземноморие, което се отразява на сигурността на въздушното пространство в целия район. Само за 4 минути от аукционна къща в Торино са откраднати скъпоценни камъни, бижута, часовници и други ценни предмети на стойност около 1 милион евро. Откраднати са диаманти, изумруди, сапфири, рубини, пръстен с 4 каратов колумбийски изумруд и 2 диаманта с форма на полумесец, чифт обици с форма на цвет от бяло злато, както е рядка френска кутийка за енфиел от жълто злато 19 век, изработена по времето на Луи 15. Кръците взели също часовници от престижни марки. Предметите е трябвало да бъдат подложени на търг на 9 и 10 юни и са били с обща първоначална стойност около 1 милион евро. За медиите, собственичката на аукционната къща Свети Августин в Торино Ванеса Кариоджа сподели, че кадрите от видеокамерите за наблюдение са шокиращи. Те показват как кръците с покрити лица влизат, когато алармата се задействала. Само за 4 минути се насочили към прозорците, въоръжени с тежки палки и маркуч. Те откраднали всичко, което можели да носят, и веднага избягали. Аукционната къща има застраховка. Предприети са действия за гарантиране интересите на клиентите, които притежават откраднатите редки предмети. Полицията води разследване по случая.

Синдикат Образование към КТ Подкрепа започна проучване сред работещите в системата на средното образование за ръста на заплатите и готовността на учителите за участие в протестни действия в защита на по-високи заплати. 92% от акетираните имат готовност за протести, а близо 71% са готови дори за ефективна национална стачка. По-голяма подкрепа получава и вариантът за незапочване на учебната година. Идеята на управляващите за обвързване на заплатите с резултатите на учениците също среща масово неодобрение сред учителите. Относно новината, че държавата е взела неизразходваните към 3 юни пари по сметките на около 300 държавни училища в страната като временна мярка до приемането на държавния бюджет, председателят на синдикат Образование Юлиан Петров коментира, че в най-новата ни история политиците никога не са посягали на средствата, предназначени за образованието на децата, и напомни, че скоро започват ремонтите в училищата, на места вече има направени обществени поръчки. Синдикат Образование апелира към финансовия министър Гълъб Донев незабавно да възстанови средствата за българските училища и да се спази предизборната програма на Прогресивна България, където пише, че учителските заплати трябва да бъдат 125% от средната брутна работна заплата за страната и не на последно място стратегия за достигане на 6% от брутния вътрешен продукт за образование. До края на тази седмица или най-късно близките 10 дни ще бъдат завършени ремонтните дейности по укрепване на свлачището в участъка между Симитли и Благоевград, близост до тунел Железница на автомагистрала Струма. Това стана ясно от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след среща с председателя на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура Александър Тодоров и представители на фирмата, която е изпълнител на укрепващото тунелно съоръжение на магистралата. Министър Шишков обърна внимание, че участъкът е затворен от 19 април, което създава тапи и хаос в движението, а се изисква минимален ремонт, и допълни, че назад във времето между строителя и бившото ръководство на пътната агенция е имало безмислена кореспонденция, която остава големи резерви по отношение на начина, по който изобщо е затворен пътя и начина, по който нищо не се случваше. Министър Шишков заяви още, че със строителите са отворили темата за автомагистрала Хемус и ги оставил да си помислят. Моето предложение е започване на строежа по старите цени, след това договаряме адекватни цени. Той беше категоричен, че строителният бранш вече трябва да е разбрал, че инерцията и досегашното поведение, което държавата имала с тях, вече не е същото. Тактическо учение на флотилия бойни спомагателни кораби Черноморе 2026 започна в националните морски пространства на Република България. До 12 юни в учението ще участват бойни спомагателни кораби от състава на флотилията, дислоцирани във военноморските бази в Бургас и Варна, както и сили и средства и от формированията на военноморските ни сили. Целта е да се усъвършенства способностите на щаба и силите на флотилията за планиране, подготовка и управление на тактически действия в рамките на операция по осигуряване на морския суверенитет в Черно море. Президентът Илияна Йотова заяви, че Министерството на отбраната е реагирало адекватно след взривилия се дрон в румънския град Констанца, за да се гарантира безопасността на българските граждани. Много се надявам това да бъде само един инцидент, защото започва и туристическия сезон, защото ние сме задължени за това и много отговорни той да премине по възможно най-добрия начин за България и да няма никаква опасност за нашите гости, добави Илияна Йотова. Държавният глава участва в София в конференция за регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море. Унгарските депутати се съгласиха да намалят заплатите си с 40%, за да облегчат натиска върху публичните финанси и да демонстрират почтенността, за която настоява новият премиер Петер Мадяр на фона

Напрегнатата бюджетна ситуация, изобщава агенция Франс Прес. Според консервативният лидер това е въпрос на смирение и решението бе прието единодушно от присъстващите 189 депутати. От следващият месец основната брутна заплата на унгарски народни представители ще бъде 3690 евро. Реализираните икономии ще покрият разходите за функционирането на парламента за една година. Премахва се и възстановяването на разходите за мобилни телефони, като същевременно се намаляват парламентарните надбавки за наем на офиси, жилища и персонал. Премиерът Петър Мадяров върза тази реформа с необходимите мерки за ограничаване на разходите в условията на фискална дисциплина и борба с корупцията в Унгария. Американският президент Доналд Тръмп номинира бившият си личен адвокат Тод Бланш за постоянен генерален прокурор на САЩ. 51-годишният Бланш изпълнява длъжността временно от април, когато Пам Бонди напусна поста. От тогава той предприе редица действия срещу политически опоненти на Доналд Тръмп и се оказа в центъра на спорове около предложение за фонд в размер на 1,8 милиарда долара, предназначен да компенсира съюзници на президента, които според администрацията са били обект на политически мотивирани разследвания. По-късно Белия дом се отказа от инициативата. Израелската армия съобщи, че засекла нов залп от ракети, изстреляни от Иран. Това е шестата вълна от атаки от началото на последната ескалация между двете страни, започнала в неделя. Същевременно Израел обяви, че е нанесъл мащабен удар по иранските стратегически отбранителни системи, както и по нефтохимически завод в югозападната част на Ислямската република. Иран обвини САЩ, че носят отговорност за подновяването на бойните действия, като подчерта, че Израел не би предприел каквото и да било действие без предварителни на координация и сътрудничество с Съединените щати. Силно земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер разтърси северо-западното кубинско крайбрежие, като бе усетено в части от Куба, Мексико и американския щат Флорида, съобщи геоложката служба на САЩ. Епицентърът е бил на 26 км дълбочина и на около 104 км северо-западно от кубинския град Мантуа. Все още няма информация за сериозни щети или жертви, но земетресението предизвика тревога на острова, където икономическата криза, продължаваща десетилетия наред, е оставила много сгради в тежко състояние. Папа Лъв 14 определи педофилията в католическата църква като чума и призова за истински промени. В Мадрид той се срещна с жертви на малтретиране, извършено от духовници в Испания. По време на срещата папата уверил пострадалите в ангажимента си да гарантира, че техните предложения ще послужат като основа за бъдещи усилия на Ватикана. Освен това, той изразил надежда, че църквата може да бъде безопасно и духовно здраво място, където ранените намират утеха и изцеление. По-рано през деня при среща с членовете на Испанската епископска конференция, Лъв 14 определил проблема като чума и е призовал духовниците в страната да направят така, че всеки пострадал да може да намери искрено изслушване, посрещане, защита и изцеление.

Досегашният директор на столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов е новият професионален ръководител на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че Николов става изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. Заради неочакваната оставка на Георги Кандев, вътрешният министър се нуждае от време, за да избере титуляр на поста. Още при съставянето на правителството стана ясно, че намеренията на управляващите са именно оттеглилият се Кандев да бъде редовен главен секретар. Любомир Николов е служител на МВР от 25 години. Работил е в икономическа полиция, както и в отдел фалшификации в ГДБОП. През 2023 година е назначен за директор на столичната полиция. Един от заместник директорите и ще поема управлението на полицията в София до назначаването на титулярна поста. Граждани излизат на протест пред сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране срещу предстоящото увеличение на цените на електроенергията, парното и топлата вода. Демонстрацията е насрочена непосредствено преди заседанието на регулатора, на което ще бъдат обсъдени новите тарифи, предвидени да влязат в сила от 1 юли. Комисията вече публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлинната енергия. Според разчетите на регулатора, цената на тока за домакинствата ще се увеличи средно с 3%, а тази на топлинната енергия с 4,58%. От КЕВР подчертава, че предложеният ръст е значително по-нисък от поисканото от енергийните дружества, които са настоявали за средно увеличение на цените с 30%, като в отделни случаи заявените поскъпвания са достигали близо 70%. Междувременно омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на комисията Пламен Младеновски, в което изразява категорична позиция, че предложените цени на електроенергията за битовите потребители от 1 юли са необосновано завишение. Освен планираното увеличение на цените, недоволство предизвиква и обсъжданото искане на електроразпределителните дружества за въвеждане на нова такса електромер, фиксирана такса за достъп до мрежата, която да се заплаща независимо от потреблението на домакинствата. Президентът Илияна Йотова започва консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, на които те ще представят своите номинации за състав на Централната избирателна комисия. Мандатът на настоящата комисия изтече на 12 май. От пресекретарията на държавният глава съобщиха, че със свой указ президентът утвърди правила за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на Централната избирателна комисия. Съгласно правилата, определеното разпределение на местата предвижда 7 представители за коалиция Прогресивна България, 3 за коалиция ГЕРБ СДС, по 2 за Продължаваме промяната Демократична България и партия Движение за права и свободи, както и един представител за партия Възраждане. След приключване на процедурата, президента ще назначи със указ членовете на Централната избирателна комисия измежду кандидатите, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс. 2 незаконни тръбни кладенеца са открити в местността Баба Алино, край Варна, съобщи началникът на басейнова дирекция Черноморски район Явор Димитров. Проверката за водоснабдяването на комплекса, изграден от украинската корпорация КУП, бе предизвикан от областният управител Майос Марков, а сигналът за нерегламентираното вземане на питейна вода е подаден до него от народният представител от Възраждане Коста Стоянов. В единият кладенец има потопяема помпа и се използва. Другият сондаж е в процес на изграждане. Водовземните съоръжения са в района на

строежите в местността, за които компетентните органи констатираха нарушения на строителното законодателство. Както в шахтите, така и в жилищните сгради са открити и водомери. Проверката не е приключила, като към момента се извършват последващи действия в рамките на компетентността на дирекцията. Боен хеликоптер на американската армия се разби близо до Ормузкия проток, а двамата членове на екипажа са спасени. Това съобщава вестник Нью Йорк Таймс, позовавайки се на хора, запознати с инцидента. Все още не е ясно дали хеликоптерът е бил свален от ирански огън, претърпяла механична повреда или имал някакъв друг проблем. Властите в Нова Зеландия евакуираха стотици хора от домовете им край морето в столицата Уелингтън, след като 11-метрови вълни се разбиха в брега. Обявено извънредно положение в крайбрежните райони. Заповедта за евакуация влезе в сила, като полицията беше призована да гарантира, че хората се преместват на по-високо място. Някои полети бяха отменени на летището в Уелингтън, където са регистрирани пориви на вятъра със скорост до 128 км в час. Малък самолет се преобърна на една страна под въздействието на вятъра, но като беше паркиран на летището. Жертвите на мощното земетресение във Филипините достигнаха 41 души, хиляди хора остават без дом, а над 450 са ранени след труса с магнитуд 7,8 по Рихтер, който удари южния остров Минданао. Лекари оказват помощ на пациенти в палатки под палещото филипинско слънце, включително на млада жена, родила на открито. В най-тежко засегнатата провинция Сарангани някои райони остават достъпни единствено с хеликоптер, а опасението от нови вторични трусове забавя спасителните операции. Някои населени места ще останат откъснати поне седмица заради разрушени пътища и срутени мостове. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близки изток са в заключителна фаза, след като Иран и Израел прекратиха новата размяна на удари, която заплашваше да възобнови продължаващи от месеци конфликт. Техеран многократно е подчертавал, че всяко бъдеще споразумение трябва да обхваща и ситуацията в Ливан, където според Здравното министерство най-малко 14 души са загинали при израелски удари в понеделник. Във Франция продължават протестите, породени от смъртта на 11-годишната Лиана. Момичето изчезна безследно на 29 май от Флоранс и тялото й беше открито на 4 юни в изоставен селско-стопански обект. Във връзка с смъртта на детето е задържан 41 годишен мъж, срещу когото са подавани в миналото сигнали за посегателство и изнасилване на непълнолетни момичета, които не са довели до арест или присъди. Във Флоранс се проведе многохилядно шествие в памет на момичето и знак на протест срещу правосъдната система в страната. Протест имаше и в Париж. Министърът на правосъдието Жерал Дарманен заяви, че 70 000 жалби и сигнали за посегателства над непълнолетни в страната ще бъдат преразгледани. Случаят с детето идва в момент, в който Франция е разтърсани от обвиненията на редица жени срещу певеца Патрик Брюел. Той беше арестуван, а негови турнета, спектакли и други изяви бяха анулирани в последно време заради обвиненията в сексуални посегателства, отправени към него. Сблъсъци избухнаха по време на младежки протести в Брюксел. Хиляди младежи се събраха в сърцето на белгийската столица за демонстрация в отговор на полицейско насилие, упражнено по време на предишен митинг срещу планирани икономии в образователния сектор. Демонстранти започнаха да хвърлят камъни и пиратки, а в отговор полицията им отвърна със сълзотворен газ и водни оръдия.

0: свободен час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

0: Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
2: Хванали са контролерите, положението е напечено!
3: Играят се на ръка, с другото са хванали по два от три мутащите!
2: Хладни са, пръчици почти не останаха!
1: Отлита ми я!
2: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
4: Пръчици Бони, звездите на Между другото. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо App.

0: Следва и музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Шествие на семейството и София Прайд ще се проведат днес в София. И двете събития са съгласувани с столичната община. София Прайд ще се състои от 14 до 21 часа. След концерт в Княжеската градина ще тръгне шествие от 18.30 часа до района на пилоните на Националния дворец на културата. Шествието ще се провежда в крайната дясна лента на пътното платно по посока на движението. Шествие и концерт в подкрепа на българското семейство ще се състоят от 17.30 до 22 часа. Като сборния пункт е от 17.30 часа на площад Света Неделя. Шествието ще завърши до площад Свети Александър Невски, където от 20 до 22 часа ще се проведе концерт, посветен на месеца на семейството. Разбирателство, търсене на взаимно приемливи решения на натрупани проблеми, институционален диалог и регулярни срещи. Така министърът на правосъдието Николай Найденов очерта визията си за съвместна работа с синдикалните организации от системата на изпълнение на наказанията и съдебна охрана след първата си среща с тях. Акцент срещата бяха и натрупващите се дела от частен характер срещу служители от главна дирекция изпълнение на наказанията и главна дирекция охрана, обичайно водени от лишени от свобода и задържани лица. Крайният изход от тях е в полза на служителите, но производствата ангажират ресурси, включително за защита. От страна на правосъдното министерство бяха дадени заявки за подкрепа на служителите в рамките на възможното в условията на общото финансово състояние на страната и очертаваща се бюджетна рестрикция. Посмъртно големият български певец, музикант, композитор, поет, сценарист и режисьор Михаил Белчев бе обявен за таз годишният носител на голямата награда Христо Данов за цялостен принос на националната книжовна култура. Министърът на културата Евтим Милошев връчи отличието посмъртно на съпругата на поета Кристина Белчева. Отличията бяха раздадени на тържествената церемония в къща музей Христо Данов, стария град на Пловдив. Министърът на културата определи Михаил Белчев като човек, който е легенда за България. Само преди няколко седмици той връчи голямата награда Златен век огърлия посмъртно за Михаил Белчев, отново на съпругата му. Министърът на културата обяви, че ще предприеме всички необходими институционални действия, зала едно на Националния дворец на културата да носи името на Михаил Белчев. И важно за шофьорите, които пътуват към Гърция, ключов участък от околовръстния път на Солун ще бъде напълно затворен за движение през уикенда, като се очакват и сериозни задръствания. Ограничението се налага заради дейности по събаряне на мостова конструкция в района на пътен възел К-11 Пилея. Движението по околовръстното е спряно и двете посоки от 23 часа в петък и ще остане затворено до неделя 14 юни. Трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. Автомобилите към Халкидики и летище Македония ще преминават през централната градска част на Солун. От тази сутрин е затворен надлезът Пилея Панорама, като движението се осъществява по алтернативен маршрут. Шофьорите трябва да използват навигационни приложения с актуална информация и да следват указанията на пътна полиция.

0: съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Канадските певци Аланис Морисет и Майкъл Бубле бяха звездите на церемонията по откриването на световното първенство и в Торонто, непосредствено преди мача между домакина Канада и Босна и Херцеговина. Срещата от група Б завърши 1-1. 21-та минута след изпълнение на корнер, капитанът на Босна Сеят Колашинец отклони топката с глава. По същия начин Йово Лукич я прати в мрежата за дебютния си гол за своята родина. В 53-та минута Ричи Лария можеше да изравни с удар по земя, но Колашинец изчисти топката. Босненците веднага отговориха със свое сериозно голово положение, като Демирович беше изведен сам срещу Крепион, но се поколеба и вратарят успя да избие с крак топката. 65-та минута Стиван Елстаки опробва далечен шут, който се оказа несполучлив. 78-та минута Сай Ларин отигра майсторски на границата на наказателното поле и след обръщане порази с хубав шут вратата на Босна и Херцеговина за 1-1, при който резултат завърши и мачът. Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. В сутрешните часове на отделни места в източна България все още ще има превалявания. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 22. По Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е от 14 градуса по Северното Черноморие до 22 градуса по южното. След обяд облачността и там ще се разкъсва и намалява и в края на деня ще бъде предимно слънчево. В планините в следобедните часове на отделни места ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Заради ремонтни дейности между 33-я и 39-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът се осъществява двупосочно в платното за София. До 17 часа днес превозните средства ще преминават две ленти в посока Бургас и в една лента за София. След това до 10 часа на 17 юни сряда движението отново ще е в две ленти за София и една за Бургас.
2: The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Бесът в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Ами, честно казано, напоследък доста слушам затягане на мерките, контрол, затягане на мерките. Аз смятам, че имаме достатъчно добри закони, достатъчно добри мерки. Въпросът обаче да има някаква елементарна самодисциплина. Мога да ви дам пример как наскоро бях на една сватба, в която е намерен начин как да се пуши. И сумати народ пушеше, аз като не пушач безкрайно не харесвам някой да пуши около мен и се прибрах с дрехи миришещи, насещате се какво.
1: Да, познато.
2: По същия начин е и с контрола на алкохола за децата. Докато си, хората в селата си произвеждат алкохол домашен и могат да правят каквото и да е, и дядото дава на 5-6 годишния си внук достъп до всичко това, което е произвел. Мислите ли, че има значение дали в магазина някой ще поиска лична карта за продажба?
1: Не всички имат дядовци, които правят ракия. Мисля, че все пак би могло лично. Аз смятам, че отчасти поне би намалило трагичните случаи, в които група тинейджери отиват и решат да се накуват. Не във всички случаи има пълнолетен, който да им купи алкохол.
2: Въпросът е следния, че ако това дете възпитаното не бива да пие алкохол, докато е малко, то няма да има такъв проблем. По същия начин.
1: Това е най-доброто, но ако не е възпитано, идеята е да има някакви ограничения.
2: Законът работи високо добре, стига някой, който е на гишето, да си го спазва както трябва. Няма нищо по-сложно. Няма нужда от достатъчни осложнения. В смисъл, разберете ме правилно. А законът при нас е врата в полето. И е врата в полето, защото ние самите не го спазваме, а не защото някой прави нещо и трябва да ни налагат контрол и така нататък.
1: Смяташ ли, че би се затруднила ситуацията за хората, които са пълнолетни, купувайки си, влизайки в магазин за алкохол, просто си показват личната карта? Колко да е сложно?
2: Вижте, не става въпрос само за алкохол. Говорим за целия проблем в България, за това, че малко по-разпасана команда сме, отколкото трябва.
1: Да, идеята да позатегнем.
3: По някакъв начин.
2: По затягането не става с дива милиционерщина, а става с граждански кампании, става с възпитание. Всичко тръгва от семейството.
1: Не всичко става с добро. Абсолютно си прав, че тръгва от семейството, но не всички имат еднакви семейства. Не всички хора в живота има такъв, че става с добро. Понякога трябва ги научиш смерти.
3: Някои имат свестни семейства, в които им дават да пият от малки.
2: Ами ето.
3: А други ни обясняват колко е гадно.
2: В такъв случай, когато бащата отиде и купи на 12 годишния си син едно шише алкохол, независимо какъв, тогава закона спазва ли се?
1: Не се спазва, а не всички бащи са такива.
2: Значи винаги ще има изключение от закона.
3: Така е, да.
2: Винаги ще има някой, който ще нарушава.
1: Да, не търсим идеалния вариант, проверяваме просто дали може да се поограничи. И особено такива инцидентни случаи, внезапни купони, на които са останали тинейджери, или пък и така преди училище, нали всички сме виждали по бези стените, какви простоти си говорят и как се наливат.
2: Ами това според мен е повече вариант да се работи с семейство, без с децата, отколкото. Дано има някаква полза от тази мерка, но за мен това е тормоз на бизнеса повече, отколкото да има някаква реална оценка.
3: Да,
1: би било да поработим повече върху културата в семейството, така ли?
2: Абсолютно. Вижте какви трагедии се случват и не говорят само

0: тези, за тези с деца, които са ужасни. Става въпрос за всичко, което се случва около нас. И това е въпрос на елементарно самосъзнание, елементарна съвест, които вече нямат хората, не знаем поради каква причина. Някой е застанал на пътя, забавил се, колата му се е развалила, този зад него ще му се разсвири, ще го напсува, но няма да слезе да му помогне да избутат колата. По същия начин е и леличката, която продава в магазина цигари на 12-годишния Гошко.
1: Много ти благодарим. Да приключим с 12-годишния Гошко. Чао, лек ден. Чао, всичко добро.
2: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG!

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Слушам за този прайд. Това е абсурдно.
1: А ние говорим за двете, за София прайд и шествие на семейството. За две неща говорим.
2: Шествие на семейството трябва да има, трябва да се обяснява, трябва да се знае мъж, жена, деца, кой гледа, как гледа.
3: То не се ли знае?
2: Как трябва да се обичат.
3: То не се ли знае?
2: То се знае, но не трябва да се дава гласност, примерно, на двойки, гейови, бас, примерно, да имат деца и да, или те, може би да имат едно дете да са развели, фанал си мъж и да се дава вече гласност по телевизията, нали, да са, или да правят митинги, виждаш ли ти, два мъже с едно детенци и да се разкарват. Значи това е много грешно, грешно и по всякакви закони на боговете.
1: Знаеш, дай да разделим малко нещата. Едното касае първо, да, биологично и разбира се в живота и психолозите изследват, че най-здравото израстване на детенце е в семейство, което се разбира помежду си, децата се раждат от майката и от бащата се създават. Нали, не се създават деца от един пол, но има съвременни методи, които могат да го постигнат по друг начин. Въпросът обаче тук е малко по-различен. Едното е чисто юридическото право ти да си защитен и да можеш да сключиш брак с твоята половинка, тъй като в природата и както ти спомена и биологията, се случва да има и еднополова любов. Това е едната точка. Тук не говорим за деца. Следващата стъпка обаче е тази,

0: която ти спомена, дали еднополова двойка е редно да имат деца, нали, доколко е добре средата психологическа, в която растат. Познаваш ли ти все пак семейства, които си обгрижват достатъчно добре децата и са от един пол, или не познаваш такива хора?
1: Не. Не, и то е

0: На времето говоря преди 30 години.
1: Ти против кое си хората, ти против кое си, само да те питам? Хората от един пол да имат право да се обичат или да имат право да имат деца? Кое ти вади очите?
0: Да обичат, защото преди 5000 години пак е имало така.
1: Да.
0: Пак е имало, даже имало е още по-лоши отношения между братя, между сестри, което е се съкрили в... И това на големи, детка казва, със сина кръв и така и така, но са се крили. Никой път не е давано гласност, не трябва да се дава гласност. Да, изродил са или променил са, но не трябва това нещо. Децата питат, татко, какво е това? И аз викам то.
1: Добре, до тук разбрах две неща. Едното е, че според теб, само секунда, според теб, ако се...
2: Да.
0: Може ли? Да, може ли такова облекло?
1: Само да те питам секунда. Според теб, доколкото разбирам, две са точките. Едното е, че ако се дава гласност, това може да стане по-масово, отколкото е. И второто е, че не е окей да има деца.
0: Те в училище го учат това нещо. И кой има умник, кой го е написал в учебник, хората там, не знам, по биология или по
1: филология. Ами да знаят, може би, че...
2: А добре, да, чакай да те...
0: Ма това е зарамно.
2: Да, добре, разбрахме. Ако ти имаш, примерно, близка приятелка и в един момент тя дойде и ти каже, аз съм влюбена в жена. Ти, ако седнеш и си говориш с тях на една маса, на тебе нещо, в смисъл, ти ще те заразат ли с нещо? Ще стане ли нещо различно? Ми ще кажеш, ми обичай. Ти се и им обръщаш внимание.
0: Тук извъртат ти нещата.
2: Не, питам.
0: Ще ме заразат ли или така? Не. Тук бъркат ти сега. Значи, нека пак казвам, човек може, има, как да го обясня, не може да се промени. Просто къла и, примерно, или къла на мъж или на жена, обичаща мъж или жена, примерно, кушика и така нататък, не може да го промениш. Те ще се срещат, те ще се легавят, ще се правят там какво ще се правят, да. Но не трябва това нещо да...
2: Ти си против парадирането, разгласяването и...
0: Точно
2: да.
0: Така. Okay. Примерно утре може да пуснат по BTV и по Нова филм 2000 серии с татки
2: и... Дай друга дума, моля те, не. Да, че сме по радио.
0: Това е дума, българска дума. Значи това е българска дума или има някой... Мене не ме и срам да я кажа.
2: То не е въпросно до срама.
1: Само да попитам финално, понеже трябва да приключваме. Идеята ти е да не се афишира, да е дискретно. Абсолютно. Ако тези хора си живеят дискретно живота...
0: Да
1: завърша, може ли? Могат ли да си живеят дискретно и дискретно да се бъркосъчетаят?
0: Ми да, може.
1: Благодарим ти.
3: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Беста в тройка на разцъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро отново.
1: Слушаме.
2: Относно потребителската кошница, за мен лично, и както ви го казах, когато цените са предварително по няколко пъти завишени и минали през веригата, не виждам какво ще бъде намаление.
1: Да, да, обаче ако говорим за увеличение, ако го сравняваш от миналата година по това време до сега, сигурно ще...
2: Със сигурност ще
1: се усети, да. А ако говорим обаче за увеличение в последните няколко седмици и сега да е намалено, това вече е друго. Ти какво си купуваш най-редовно и ти е важно?
2: Ами, казвам, по принцип много, много рядко хода на големите вериги, които са в страната. Обикновено хода в повечето квартални магазини. Цените са винаги по-ниски, стоката е винаги по-прясна. Също пък избягам да ходя по така наречените фермерски пазари, защото съм се нагледал в тази сфера, в която
3: там
2: съм работил.
3: Праскат.
2: Там са еко, био, къде ти е еко кравата, бе, господине, или там госпожо, или био сеното. Няма си, а то пръстано с холене.

0: тя да не си говорим.
1: Не, а да ти кажа, да ти кажа там, където живея, наблизо има мандра и аз оттам си купувам мляко и знам кравите къде пасат.
0: Да, така. Също, но когато не знаете какво ще да се превъзнасят някои...
1: И струва евро и 50 за литър.
0: Ами, то като е качествено и 2 евро да е човек, ама важното е...
2: Не бе да не се отправя.
1: Тихо сега не го казвам.
0: Е, например, ще го кажа най-просто. Скоро бяхме на почивка в град Обзор, където на една плюнка, 30 км от този. Една бира, обикновено стъкло, в квартален магазин. Там. Струва евро и 15. В Пловдив е 65 цента. В другия край на градчето, 24 от 7 отворен нон-стоп, там бирата същата струваше евро и 60. Е, на какво да вярвам?
1: Ама ти си отишъл на море, плащаш гледка с бира.
0: Аз на тази гледка ходя 40 години, тя ми е no. в района.
1: Ема те не могат да сложат бирата за хора, които не са виждали морето и за хора, които го виждат по-рядко.
0: Да, но също е. Значи и тук домаците са 2 евро, ама там, защото са на морето, са 3 евро и 20.
2: Еми да.
1: Е, хубаво, ти като си от Пловдив и ти е по-близо морето, отколкото на нас, например, вземи си доматите и бирата.
0: Абе, не искам да правя като едно време по времето на соца газовия котлон и касетката с домати да кажа, че ме е ехтено.
1: То не е по времето на соца, то е въпрос на менталитет във всеки един строй. Така да, че който го е правил едно време, ще го прави и сега.
0: Най-вероятно.
1: Аз не си спомням да съм ходила на море и някой да ми е готвил на главата, така че... Не, така, имам предвид от родителите ми, така че си има всякакви хора. Я кажи сега за другите неща, освен за бирата, дет се оплака.
0: Ние лично сме повече по така наречените от сорта на кашкавали и сирена,
1: и?
0: Които са, имат някои леко намаление, но не е нещо значимо.
1: А ти какво гледаш, понеже си говорихме сега извън ефир, цената на отделния продукт, като отидеш в магазина, не говорим за почивката ти, или да. Накрая колко плащаш на касата и колко си разходите за храна на месец?
0: Първо гледам цената на единичния продукт, дали ще е хляб, масло, маслини, определени плодове, и оттам изхождам, че завишението е голямо. Няма как преди бананите да бяха 2 лева и 20, а сега бананите да са 2 евро и 50. Значи има завишение за мен.
2: Доста.
1: А какво стана с кашкавалите и сирената, ако купувате от една и съща марка?
0: Кашкавалите по същия начин. Не ми е на определена марка, на която взимам в млечен магазин в града, в който съм ходил. Миналата година кашкавала струваше 23 лева килограма, в момента кашкавала струва 13 евро. Не мога да кажа, че за една година е драстично увеличението на марката, която взимам.
2: Да.
1: Ясно.
0: Докато в друг квартален магазин същия струва вече 17 евро. Там вече се вижда, че има някаква игра някъде.
1: Много ти благодарим да. За обаждането и хубав ден.
0: Успешен ден, приятен така и да имате все такива хубави теми.
1: И така препечени филики с кашкавал.
2: Ако е истински, ама да е истински кашкавал, а не от ония тип млечен продукт,
1: който изтича някъде.
2: Отвратителен. Как се различава?
0: Истинският кашкавал, като го лапнеш, не трябва да ти е мазно на лицето.
2: А, да,
0: ако
2: верно.
0: Ти е мазно,
1: буклата, а ти различаваш ли кога ти е мазно и кога е мокро, защото не е добре озрял?
0: Да, различава се.
1: Добре.
0: Значи единият кашкавал седи на контин, а другият седи още с влагата, която е вътре, не е изкарана от него.
1: Да.
0: И на места даже седи масло. Когато озрее, кашкавал става леко мек, не е много твърд. Пресният кашкавал е твърд.
2: Абсолютно пресния кашкавал. Аз съм също затвърди, като вида не озрял кашкавал и да правя мафащат лудите.
1: Аз не съм съгласна, че пресния е твърд. Пресния е някакъв лепкав такъв. Аз не,
2: не трябва да е твърд, тип много хубаво трябва да е твърд. Иначе не е кашкавал.
1: Сега сбийте се. Благодарим ти, че...
0: Не, няма, няма.
2: Добре, чао.
3: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
4: Магназайм.
5: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
4: Магназайм
5: от Magna Labs.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: στούντιοτο να Radio Vitosa. Новините.
1: Възможностите за разширяване на сътрудничеството между България и САЩ в областта на правоприлагането обсъдиха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и помощник държавният секретар на Съединените щати по дипломатическата сигурност Тод Уилкокс. Той откори продължаващото сътрудничество между САЩ и България, което защитава гражданите и на двете държави от незаконна миграция, киберпрестъпност, трафик на наркотици и тероризъм. Уилкокс благодари на министър Демерджиев за неговото последователно съдействие и потвърди готовността на Съединените щати да продължат да подкрепят България в постигането на целите и в борбата с престъпността. Близо килограм метамфетамин и над 80 грама марихуана са иззети при полицейска акция в Радомирско. Задържан е 37-годишен криминално проявен и осъждан местен жител. Мъжът е бил проверен в хода на специализирана полицейска операция. При претърсване на управляваният от него автомобил, двигателния отсек бил открит плик с суха зелена листна маса с тегло около 55 грама, която реагирала на марихуана. При последвалите процесуално следствени действия в имот, обитаван от мъжа в село Гълъбник, били намерени и изети още марихуана, както и пресовка от бяло кристално вещество с тегло около 1 кг, реагирал на метамфетамин. Акцията е значителен удар срещу незаконното разпространение на дрога в региона, посочват от полицията. Задържаният 37-годишен мъж е осъждан неколкократно. Образувано е досъдебно производство. От 14 часа пред сградата на община Варна ще се проведе мирен граждански протест, организиран от граждани на морската ни столица, които желаят публично да изразят своето несъгласие с управлението на общината и да поискат политическа отговорност от кмета. Инициатор на мероприятието и лице, подало уведомлението по закона за събранията, митингите и манифестациите, е Даниел Иванов, който действа в лично качество като български гражданин и изрично подчертава, че протестът има граждански характер и не е организиран от политическа партия. Основните въпроси, които мотивират участниците в протеста, са свързани с управлението на града, състоянието на градската среда, инфраструктурата, чистотата, прозрачността на общинската администрация, общественото доверие към местната власт и необходимостта от по-висока отчетност пред гражданите. Армията на Съединените щати елиминирала лидера на венецуелският наркокартел Тренде Арагуа, Ектор Ростенфорд Гереро Флорес. Публикация в социалната си мрежа, президентът Доналд Тръмп заяви, че по него нареждане, Южното командване на САЩ е извършило бърз и смъртоносен удар, при който Гереро е бил ликвидиран. Той определи Тренде Арагуа като една от най-жестоките терористични организации в света и подчерта, че операцията била координирана с венецуелските власти. Тренде Арагуа е известна с участието си в трафик на хора и контрола върху мигрантски маршрути, използвани от венецуелци и други южноамериканци по пътя им към по-развитите държави в региона, включително Чили, както и към различни места в Европа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Съдомакините от САЩ постигнаха най-убедителната победа на 23-то световно първенство по футбол, надигравайки с 4-1 Парагвай в първи матч от група.

0: падне. Американският национален отбор, воден от аржентинския селекционер Маурисио Почетино, поведе още в седмата минута благодарение на автогол на Дамиан Бобадиля. Парагвайцът прати топката в собствената си врата след пробив през 4 души на Кристиан Полишич и отиграване на Уестън Макени. 28-та минута САЩ караха втори гол чрез Флорин Балогун, но той бе отменен заради засада в хода на нападението на Полишич. Все пак централният нападател Балогун се разписа още до почивката и то на 2 пъти. Първо го направи след асистенция на Полишич в 31-та минута, а в 5-та минута на добавеното време реализира след извеждащо подаване на Малик Тилман. Южноамериканците успяха да върнат едно попадение чрез натурализирания бразилец Маурисио в 73-та минута. Крайният резултат 4-1 бе оформен от влезлия като резерва Джовани Рейна в 8-та добавена минута. Група Д са още отборите на Австралия и Турция. Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 22. По Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е от 14 градуса по Северното Черноморие до 22 градуса по Южното. След обяд облачността и там ще се разкъсва и намалява и в края на деня ще бъде предимно слънчево. В планините в следобедните часове на отделни места ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Заради ремонт в участъка от 218 до 229 км на автомагистрала Тракия в плотното за Бургас, трафикът преминава двупосочно в плотното за София. Ремонт се извършва и на 9 км на автомагистрала Хемус от 23 до 32 км в плотното за Варна. Трафикът преминава двупосочно в плотното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в петък и в неделя.
1: Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: По повод темата за образованието и шофьорските книжки.
3: Да.
2: А знаете ли как се взима шофьорски книжки в момента в България от младите шофьори?
1: Как?
2: Те влизат просто, всичките то са телефони, решават листовките на телефоните, само че не ги решават със знание, защото те четат правилните, а насуглят листовките. Първи отговор, отговор А, втори Б, третица, и той отива на изпита и си взима всичките листовките с подходящите точки, гордее се с това, без да е чел правилник.
1: А ти защо го казваш това по радиото? Ето сина ми скоро ще държи такъв изпит. Не е добре да знаят децата, нека да учат.
2: Ама те всичките го правят.
3: Mm-hmm.
2: Те всичките го правят това нещо. И като ги попитам, примерно едно ограничение 60 км, какво друго е забранено след този знак, и те казват да караш по-бързи. А в правилника изрично пише, че е забранено изпреварването. Сега разбирате ли защо го казвам?
1: Аз пък имам наблюдение около дечица, които взимат книжки около нас, че доста учат, ходят на часовете, обсъждат защо едно или друго нещо се прави. Освен това си има неща, които откровено се зубрят, защото те са свързани с някакви технически параметри.
2: Тези неща са абсолютно излишни. И не знам защо не ги махнат изобщо от любителските книжки. Това там...
1: Може би им се струва полезно да знаеш нещо за колата ти, за устройството, да знаеш как да реагираш.
2: Добре, колко тона е натоварването на залата, за вас какво ще бъде?
1: Да, така е, да. Вярно.
3: Да, ама това е като аз си мислех за какво уча при еднознаци с крави, като не бях виждал крава на пътя, ама после видях.
2: Не съм съгласен.
1: Да.
2: Не мисля, че това е правилно.
1: Но някакви неща по устройство, охлаждане, неща, за които да следиш по системата.
3: Не, после да гледаш като голяма тръба, като нещо изпуши под колата, да не знаеш примерно, че това е резервуара за водата ми, насякъде да звъниш на пътна помощ, дето искат по 200 евро за 5 метра. Па може си сипеш вода в този резервуар, там в радиатора.
2: Колко от шофьорите са технически грамотни и могат да разберат, когато се случи нещо такова, какво се е случило с
1: това? Ето, това е въпросът, това също е полезно.
3: И смяна на гума, трябва да има задължителен изпит за смяна на гума.
1: А, между другото, това е много практично, да.
3: Не всички сме жени с хубави крака, които да спрат и да забият двама тираджия да ми сменят гумите.
1: Да, някои просто пътувате в една кола с жени с хубава крака, с хубави крака, и в момента, в който се спука гума и тя те погледна, вие отивате към морето или се връщате, и така очаква, че ти като си мъж, едва ли не си се родил научен да сменяш гуми, и ти поглеждаш притеснено, казваш ми, веднъж сменях с приятел, иначе съм гледал примерно в YouTube. И да, и някакви такива неща от сорта. Да, съм имал такова преживяване, защото горките, нали, ние си мислим, че вие трябва можете.
2: Да, значи това е... Знаете ли, всички жени ползват женския си чар и да изпушават мъжете и да ги карат каквото искат, да направят това, което искат.
3: Без изключение.
1: Веднага ще те опровергая. Бях спукала гума преди години. Обадих се на Кирчето, нашия колега от тройката. Той не смятам, че забелязва, че аз имам женски чар, дойде и ми смени гумата.
3: Ема той, що знае, че утре ще си с теб на работа, ще му изпилиш нервите, че не е дошъл от това.
1: Значи има и други методи.
3: Има.
2: Добре, да речем 99%.
3: А, и цяло и 9.
1: Добре, сега оплакваш се или просто се гордееш това, че можеш да помогнеш във всяка ситуация? Сега гумата е тежко нещо.
2: Констатирам факта, не се оплаква. Аз съм помагал.
3: Се беше родила в Африка, ще дай Кирито друг път на Камила.
2: Но знаете ли, проблема е в сериозен, в обучаването на моите шофьори.
3: Mm-hmm.
2: Не искам да бъда краен, обаче тая инструкторска мафия, съчетана с...

0: мафията от бившото ТАЙ. Не случайно промениха името ТАЙ на автомобилна администрация.
1: Да.
0: Там нещата са много трудни. Защото този изпит, който е практически, обикновено, за съжаление, се купува. Другия се разубря, да. А това се купува.
2: Добре, ти им тръгна с това, деца, ползвайте си телефоните и завърши с това, плащайте си листовките.
0: Ама не, те го правят. Ама не листовките, те не могат да плащат листовките.
2: А по средата маркира нещо за жените. Много силно включване, благодарим ти. Чао!
1: Чао от нас!
2: Хубав ден!
3: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Lidl.

слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Здравейте.
1: Слушаме.
2: Много ми се искаше така, гледайки и слушайки вашето радио. Уникални сте, невероятни сте. Изпълвате нашия ефир не само. Давате много положителна енергия и човек, дори да види малко агресия на пътя, на магазина, където и да било, просто му минава. Особено такива като мене, които не обичат агресията, но се срещат всеки ден с тях. За черешите имам няколко черешки, няколко, горе-долу около 30, и мога да кажа, че нетно съм много богат. Нетно съм милионер, защото при последните цени на черешките е невероятно, невероятно се чувствам. А пък като седна до черешката, просто никой не може да каже, че не съм най-богатия човек на света.
3: Да.
1: Добре. Къде се развива действието?
2: Действието се развива в едно село Царевци, което е близо до Варна. Uh-huh. И там за моя добра... За добро или лошо си имам едни 30 декара, които им се радвам всяка седмица.
1: Еха.
3: Как намираш време за 30 декара, бе, човек?
2: Знаете ли, намирам. Значи аз съм на 63 години. До миналата година, до преди 2-3 години, цял живот съм бил някакъв началник. Те съм казвал, ти ще свършиш това, ти ще свършиш онова, но IT-тата ми взеха работата, както казвам. Шегувам се, разбира се. И сега си казвам, всяка седмица ще ходя да си почивам. Както сега се опитвам да отида между 2 и 4 да спа. Не ми се получава за сега, но надявам се по-нататък да ми се получи.
1: Ами, много ти благодарим за картинката и най-вече заради това, че щом имаш така енергия и желание да се занимаваш. А някой ни беше писал по-рано сутринта, че сме обърнали режима. Някога заради досега с земята българите са смятали, че това е най-усилния и най-активния сезон, а сега при нас е обратното, така че ако успяш, комбинираш всичко, браво на теб!
2: Всичко успявам, защото работя горе-долу на сезон. При нас във Варна лятото е сезона, в който се работи. Зимата си почиваме, който може. Който не може, работи, за да може да си почива лятото. Обръщаме, както казваме, обръщаме. Но при нас е така. Варна е сезон. Така че успявам. Благодаря на Господа и на всички около мене, че съм успял да сътворя това. И в общи линии пожелавам на абсолютно всички просто да намерят спокойствие себе си и да си отделят време за себе, защото много лесно става. Да не казвам как вчера или ония ден близки и познати вече ги няма, защото такова е времето. И нека си обърнем време на себе си, на децата, особено на децата и внуците, защото аз имам 4 внука, 4 деца. И обръщате им внимание, хора. Обръщате внимание на това около вас. Обръщате внимание на това, което сте създали, защото не се знае, като ви няма вече, какво ще стане с това. А що се отнася до агресията, просто поминавайте с усмивка, намигане. Няма да се случи. Значи аз казвам, много пъти съм казвал, добре, де, какво искаш да направим? Скъпо ще ни излезе, вярвай ми. Аз 63 дена ще се лекувам и не знам на колко години си и ти горе-долу толкова време. Няма нужда.
1: Много ти благодарим за обаждането. Всичко добро. Чао.
0: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Лятото е движение, наслада и приключения.
2: Лятото е слънце, загорели тела и енергията да изживеем всичко.
3: Да се движиш е полезно, стройка на разсъмване.
2: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
4: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
5: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
2: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
5: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
2: Да.
5: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
4: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмване.
2: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
4: Както и ваучери за оригинални маратонки.
5: Да се движиш е полезно.
2: Стройка на разсъмване и със съдействието на
6: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
5: И с подкрепата на
7: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: στούντιοτο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Общо 58 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Няма загинали, но жена на 72 години е пострадала при пожар в Карнобат, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Екипите на пожарната са извършили 41 спасителни дейности и помощни операции, от които 7 при катастрофи. Състоянието на едното дете, пострадало при инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал Бояна вчера, остава непроменено. Той е в реанимация с тежка черепна мозъчна травма, съобщих от Пирогов. Нощта е преминала спокойно за другото дете, пострадало в същия инцидент. Пациентът е с фрактура и множество охлузвания, без непосредствена опасност за живота. Момче на 12 години и момиче на 14 години пострадаха тежко при инцидента в района на улица Даскал Поп Андреев Бояна и бяха приети в болница Пирогов. Регионалната здравна инспекция Сливен препоръчва водата в пострадалото от наводненията село Тича и още 5 села в община Котел временно да не се използва за пиене и приготвяне на храна, само за битови нужди. Пробите, взети от водата в селата Тича, Остра могила, Орлово, Топозово, Филаретово и Малко село, показват несъответствие по микробиологични показатели. На ВИК Сливен са издадени предписания за предприемане на задължителни хигиени и противоепидемични мерки и за възстановяване на качеството на питейната вода. Проливните дъждове причиниха наводнения и излизане на река Черно от коритото и миналата седмица. Най-пострадалото място бе село Тича, където бяха наводнени около 30 къщи и бяха причинени много.

0: uštiti. Телата на трима алпинисти загинали при изкачване на най-високия връх в италианските Алпи, Гран Парадизо, висок 4061 метра, бяха открити в подножието му на 3600 метра над морска височина. Групата е поела към върха, след като е преспала в хижа. След като тримата не са се върнали до вечерта, е бил подаден сигнал до планинската спасителна служба. Според спасителите, смъртта на алпинистите е настъпила, след като всички те са паднали при катерането по северния склон на Гран Парадизо, Грайските Алпи. Според официалната информация, двама от загиналите са италиански граждани, но все още не се знае националността на третия. От нас днес Националният военно-исторически музей отбелязва деня на бащата с богата програма от над 30 атракции и занимания за цялото семейство. Събитието от 10 до 17 часа при вход свободен. Предвидени са разнообразни игри, образователни дейности и творчески предизвикателства. Сред акцентите в програмата са възможностите децата да се качат на военни машини, пожарни, полицейски автомобили, багер, електрически минибуси, съвременни автомобили. В традиционната инициатива експонатите оживяват, посетителите ще могат да разгледат отвътре вертолетите Ми-2 и Ми-8, както и ракетният комплекс Лунаем. Денят на бащата ще бъде отбелязан и в филиалите на Националният военно-исторически музей, Музея на авиацията в Крумово, Парк музей Владислав Варненчик и Военноморския музей във Варна. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
0: Контузеният вратар на Аржентина Емилиано Мартинес завърши първата си пълна тренировка с националния отбор, подготовка за първия матч на световното първенство срещу Алжир. 33-годишният Мартинес вероятно ще започне матча в Канзас Сити във вторник. Вратарът получи контузия на пръста, докато загряваше за победата на Астън Вила с 3-0 над Фрайбург в финала на Лига Европа на 20 май. Въпреки това той игра в матча и се отказа от операция, за да си го осигури място за световното първенство, но не участва в последния матч на висшата лига. Победа с 2-1 над Манчестър Сити на 24 май. Емилиано Мартинес беше може би вторият най-важен играч на страната си по време на спечелването на титлата на Мондиала през 2022 година, след Лионел Меси, спечелвайки наградата Златна ръкавица на турнира. Меси ще играе на рекордното 6-то световно първенство, когато Аржентина започне защитата на титлата си във вторник срещу Алжир. Австрия и Йордания са другите им съперници в груповата фаза. Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Температурите през деня ще са между 22 и 27 градуса, за София около 22, по Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е от 14 градуса по северното до 22 градуса по южното Черноморие. След обяд облачността по крайбрежието ще се разкъсва и намалява и в края на деня ще бъде предимно слънчево. В планините в следобедните часове на отделни места ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Условията за туризъм в планините са добри, като все още има сняг на над 2000 метра над морска височина. Туристите да бъдат предпазливи заради възможни подхлъзвания. Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград Юг и ограничение на скоростта на началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
2: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Здравейте, културни хора, и добре дошли в ефира на Радио Витоша и нашето културно пространство, предаването Витоша Арт с мен, Гери. А днес се събираме да си поговорим за онези големи неща, които се случват на най-малките сцени. В сърцето на нашия град София има един театър, който няма огромна зала, няма пишни фоайета, няма и стотици места, но вече десетилетия събира едни от най-големите имена в българския театър. Днес ще си говорим за театър 199. Една сцена с едва 199 места и хиляди истории. Ще ви разкажа за неговото създаване, за легендарните спектакли, за големите актьори и за магията на камерния театър. Това предстои в ефира на Радио Витоша в минутите до 13. И разбира се, ще бъдем съпроводени, както винаги, от хубавата музика, с която продължаваме след малко по Витоша.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.

0: Он.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи.
3: Този юни
4: Бронко и Сид, work between the moral,
3: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
4: and the immoral
3: в сивата зона. 19 юни, само в кината.
5: Please drink responsibly.
6: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.

29 Валентин Стойчев събира творческите екипи на проектен принцип. Той е характерен с липсата на творческа щатна група, а на сцената му можем да видим едни от най-талантливите и обичани актьори в постановките на най-елитните български режисьори. Имена като Бойко Богданов, Венци Кулев, Веселка Кунчева, Владимир Люцкан,

0: Актьорският състав също е огромен и пълен с познати и любими имена от театралното изкуство, като Анастасия Лютова, Ангелина Славова, Весела Бабинова, Свежен Младенов, Снежина Петрова, София Бобчева, Мария Сапунджиева, Иван Юруков и много други. Основан на 12 юни 1965 година и наречен така заради 199-те места, с които разполага тогава. Днес сме се събрали в предаването Витушарт да си говорим за Театър 199.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Днес, на 13 юни, си говорим за театър 199, основан на 12 юни 1965 година, 61 години от основаването на този любим за всички столичани, а и не само театър. Помещава се в уютно подземие в центъра на София. Има една камерна зала, която след няколко ремонта за по-голям комфорт на посетителите вече разполага с 169 зрителски места. Театърът няма собствена трупа, всички творчески екипи, включително режисьори и актьори, които поставят и играят в 199, се събират на проектен принцип. На тази сцена са поставяли едни от най-елитните режисьори, а десетки емблематични роли са изиграли най-талантливите за своето време артисти. Месечната програма е богата, всяка вечер се изнасят представления с начало 19:30 часа, през лятото и от 20 часа. Традиционно през зимните месеци се играят и дневни неделни спектакли от 15 часа. Събота и неделя също има представление от 11:30, но за програмата ще ви разкажа малко по-късно. Сега само добавям, че сцената на театъра е била домакин на спектакли от уважавани режисьори и е представила емблематични роли, изиграни от изключително талантливи артисти през годините, допринасящи за неговата богата и легендарна история в културната сцена на София. А доста често театърът е наричан от зрителите бутиков театър, за зрители с изискан вкус, за хора, които ценят високите критерии в драматичното изкуство. Ами такива сме и днес ние с вас. Предаването Витушарт и продължаваме да си говорим за театъра след малко. Сега е време за музика.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 13 до 14 юни само с Lidl Plus вземи мляно месо смес за 2 евро и 85 цента, британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента, ирландско масло за евро и 95 цента, пилешко или пуешко месо от бутче за евро и 95 цента и биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl заслужава си!
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Европейската комисия ще предложи за България да бъде открита процедура за прекомерен дефицит, съобщи еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис след заседанието на европейските финансови министри в Люксембург. Комисията оцени прилагането на изискването за дефицит и установи, че България не го спазва, посочи той по повод представените по-рано този месец оценки от пролетните икономически прогнози. След становището на икономически и финансов комитет, Европейската комисия ще предложи да се открие процедура по прекомерен дефицит за България, посочи Валдис Домбровскис. Процедурата цели държавите от Европейския съюз да възстановят или поддържат дисциплината в бюджета. По време на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, ЕКОФИН в Люксембург, вице-премиерът Гълъб Донев запозна съвета с вътрешните и външни фактори, оказали влияние върху фискалната позиция на страната ни и подчерта, че възстановяването на устойчивостта на публичните финанси е сред основните приоритети на настоящото правителство. Той информира, че в момента активно се работи по подготовката на закона за държавния бюджет за тази година, се оприемането му до края на юли от Народното събрание. Министерският съвет започва процес на фискална консолидация, така че България да се върне в рамките на референтните граници на Пакта за стабилност и растеж и към дългосрочна устойчивост на публичните си финанси. Над 100 обучени доброволци на Българския младежки Червен кръст на възраст между 15 и 19 години от цялата страна участват в 12-то национално състезание по първа помощ на младежките аварийни екипи. В Националния учебно-логистичен център на БЧК в село Лозен участниците демонстрират несумения за оказване на първа до лекарска помощ, психосоциална подкрепа и реакция при бедствия, аварии и кризи. САЩ и Иран почти едновременно обявиха, че са готови за подписването на мирното споразумение, изготвено с посредничеството на Пакистан. Уточнява се, че то може да бъде подписано на 14 юни. Очаква се подписите си да сложат вице-президентът на САЩ Джей Ди Ванс и председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф. Женева е най-вероятното място за подписване, съобщи иранският външен министър Абас Аракчи. Според проект условията на споразумението, САЩ ще започнат да освобождават милиарди долари от замразени ирански активи и ще вдигнат санкциите върху износа на ирански петрол в замяна на отварянето на Ормузкия пролив от Иран. Ядрената програма на Иран ще бъде обсъдена по време на 60-дневния период на преговори. Цените на петрола паднаха рязко на фона на съобщенията за евентуална сделка между САЩ и Иран. Цените на сорта Брент се понижиха до най-низките си нива от началото на март – 87.33 долара за барел. Цената на американския лек суров петрол е 84.88 долара за барел, което е най-ниското ниво от 17 април насам. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Кристиан Пулишич беше сменен на полувремето при победата на САЩ с 4-1 над Парагвай на Мондиала поради лека контузия на левия прасец, но нападателят даде уверение след това, че ще бъде добре. При преднина от 3-0 за домакините на турнира, Пулишич беше изненадващо изваден от игра в началото на второто полувреме и заменен от Себастиан Берхаутер. Треньорът Маурисио Почетино обяви, че е било лесно решение Кристиан да бъде извън терена през второто полувреме, за да не поемат никакви рискове. Пулишич беше

0: Смесен в автогола и асистира за второто попадение, доказвайки статута си на един от най-опитните играчи в американския отбор. 27-годишният футболист на италианския Милан е част от тима на САЩ от десетилетие, като има 31 попадения и 21 асистенции. САЩ продължават кампанията си в група D срещу Австралия в Сиатъл на 19 юни и завършват груповата фаза срещу Турция на 25 юни. Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 22. По Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е от 14 градуса по Северното Черноморие до 22 градуса по Южното. След обяд облачността и там ще се разкъсва и намалява и в края на деня ще бъде предимно слънчево. В планините в следобедните часове на отделни места ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Движението по автомагистрала Хемус при изхода на Варна в платното в посока София след пътен възел летище до надлез Игнатиево е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. От километър 350 до 363. Движението в посока София също е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Последната нощ на Сократ от Стефан Цанев. Това е постановка, която се играе в театър 199 и я споменавам, защото е сред знаковите философски драми на Стефан Цанев. В творчеството си, включително в процесът против богомилите и тайната вечеря на дякона Левски, както и духът на поета, той се връща към ключови исторически моменти, за да ги превърне в жив разговор с съвременността. Световната премиера на Последната нощ на Сократ е през 1986 година в театър 199. От тогава до сега текстът е поставян на повече от 20 сцени в България и над 40 в чужбина, утвърждавайки се като едно от най-разпознаваемите български драматургични произведения зад граница. Този месец спектакълът се игра и на Варненско лято в Международния театрален фестивал, а режисьор на постановката е Сани Санински. Участват актьорите Ивайло Христов, Атанас Атанасов и Ирини Жамбонас. Постановката има награда ИКАР 2026 година на Съюза на артистите в България за поддържаща женска роля на Ирини Жамбонас и награда Аскер 2026 година за водеща мъжка роля за Атанас Атанасов. Това не е всичко. Ивайло Христов има номинация Аскер за най-добро представление. Какво още може да видите на сцената на Театър 199? Останете с мен и предаването Витошарт, за да разберете.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвяне от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.

0: Днес на 13 юни на сцената на театър 199 може да гледате спектакъла «Новата танцовална зала» от Енда Уолш. От 20 часа стартира постановката, същата може да гледате и на 24 юни тази година. Наистина ли сме сами? Този въпрос си задават три жени, затворени в малката си къща, близо до мрачното Ирландско море. Те преживяват отново и отново под формата на нескончаема игра, една отдавна отминала нощ в танцовалната зала в града. Нощ, която сякаш се е превърнала в тяхната единствена реалност – реалността на невъзможната любов. Този ритуал е прекъсван единствено от неочакваните появи на безкрайно нелепия доставчик, който нахлува в кухнята на дамите, за да донесе риба и да разкаже най-новите клюки, ширещи се из острова. На пръв поглед, неговото комично присъствие разсейва героините от горчивите спомени. Но дали е само това? Възможно ли е пак любовта да намери път към тази отдалечена от танцовалната зала къща? Новата танцовална зала е бляскав дебют на българска сцена на именития съвременен ирландски драматург Енда Уолш. Пиесата майсторски съчетава експлозивен хумор, граничещ с гротеската, с неочаквано лирическа образност, с един почти поетически език. Авторът изгражда нова театрална форма на комедията на абсурда, чрез която конкретно атакува болезнената тривиалност на нашето време. А пиесата се поставя за първи път в България. Преводът е дело на Златна Костова, постановката е на Ивайло Христов, музика Антони Дончев, участват Кристина Янева, Светлана Янчева, Елена Телбис и Теодор Кисьов.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: културни хора, да надникнем в програмата на Театър 199 и да видим какво предстои да гледаме в следващите дни на бутиковата сцена. Разговори с мама на 14 юни, фермата на животните на 15 юни, 16 юни спектакълът «Животът пред теб» ще бъде изигран, а до края на месеца още «Леди Макбет» или «7 начина да убиеш някого» Шишарки. Това ще бъде последното представление на пиесата, финалист в седмото издание на конкурса за съвременна българска драматургия Славка Славова. За този конкурс ще си поговорим в следващите минути на предаването Витоша Арт, а ето и още от програмата на Театър 199, списък на всички страхотни неща, морето след теб, Театър Любов моя, Кулата, Заешка дупка, Слон в стаята, Блажени са блажените, Госпожица Юлия, Чест и едно премиерно заглавие. Премиерът ще се играе два дни, на 29 и 30 юни. Спектакълът «Както в най-добрите дни» пожелаваме на добър час на целия екип.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно «да». За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6,13 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 евро. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Лятото е движение, наслада и приключения.
5: Лятото е слънце, загорели тела и енергията да изживеем всичко.
6: Да се движиш е полезно, стройка на разсъмване.
5: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
6: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
4: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
5: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
4: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
5: Да.
4: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
6: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
5: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
6: Както и ваучери за оригинални маратонки.
4: Да се движиш е полезно.
5: Стройка на разсъмване и със съдействието на
1: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
4: И с подкрепата на
7: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Продължават специализираните полицейски операции за пътна безопасност в цялата страна. След като в Бургаска област отчетоха 16 установени случая на организирани гонки от началото на годината, засиленият контрол ще продължи с пълна сила през целият летен сезон по Черноморието. Полицията вече анализира и водачи, които демонстрират висок стандарт на живот и карат мощни автомобили, които не отговарят на официалните им доходи. При несъответствие се изготвят доклади и се изпращат сигнали към компетентните институции, обясни старши инспектор Пламен Ников, началник на пътна полиция Бургас пред Нова, като подчерта, че тази мярка е постоянна, а не просто кампанийна. На 240 униформени са на терен по южното ни Черноморие, като в Несебър вече работят и първите командировани полицаи от вътрешността на страната. В Смолен се провежда състезанието «Най-добър млад шофьор на България». Всички участници ще могат да покажат

0: майсторско шофиране, да изпробват рефлексен симулатор, симулатори за ползата от предпазните колани в автомобила и очила за алкохолно виждане. Предвижда се по време на събитието днес да има и демонстрации, интерактивни активности, предизвикателства за бързина и прецизност. В Гърция властите забраниха достъпа на туристи до цялата плажна ивица в курорта Певкохори на Халкидики. Причината е спукан тръбопровод за отпадни води, които се изливат в морето. От община Касандра съобщава, че се работи по възстановяване на надводната система в района. Приканват се туристите да ходят на плаж на съседни места, но отдалечени от Певкохори. Гръцките власти публикуваха и списък на плажове, които се посещават от хиляди туристи с предупреждение за рискове. Пълната забрана за посещение на плажа на Вагион остров Закинтос остава и тази година поради риск от срутване на скали. На остров Кефалуня плажа Миртус има подводни течения, които представляват заплаха дори и за опитни пловци. На остров Левкада привлекателният плаж Кацики е под свлачища с ограничена видимост. Плажът Елафониси на остров Крит е забележителен с розовия си пясък, но е много опасен поради силни подводни течения и резки дълбочини. Жена беше тежко ранена при нападение от голяма акула в Сидни. Инцидентът е станал на около 30 метра от брега на плажа Куджи в източната част на австралийския град. Жената е с тежки наранявания по ръцете и краката и ще й бъдат направени много операции. Достъпът до плажовете в община Рандуик беше преустановен за 24 часа. През януари достъпът до десетки плажове по източното крайбрежие на Австралия, включително Сидни, беше преустановен след 4 нападения от акули в рамките на 2 дни. Според експерти, тогава проливни дъждове са довели до замътване на водата, което привлича акулите и затруднява видимостта както за тях, така и за хората. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Неймар ще пропусне първия матч на Бразилия срещу Марокко тази вечер, а може изобщо и да не играе в груповата фаза, заяви селекционерът Карло Анчелоти. Надяваме се, че ще може да се върне към пълноценни тренировки следващата седмица, допълни Анчелоти на официалната пресконференция преди матча в Нью-Джерси. Неймар все още страда от контузия на прасеца и пропусна двете контроли срещу Панама и Египет, след като беше повикан от Анчелоти в националния състав. Италианецът заяви, че избрал Неймар да бъде в състава не само заради футболни му качества, но и заради опита му и да бъде добър пример за по-младите играчи в отбора. Карло Анчелоти изрази респект към отбора на Марокко, като посочи, че разполага с играчи с голямо качество, много от които играят в Европа и ще се получи много красив матч. Другите съперници на Бразилия в групата са отборите на Хаити и Шотландия. Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 22. По Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е от 14 градуса по Северното Черноморие до 22 градуса по Южното. След обяд облачността и там ще се разкъсва и намалява и в края на деня ще бъде предимно слънчево. В планините в следобедните часове на отделни места ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Заради катастрофа между два леки автомобила в района на прохода Предел е затворен пътя между Симитли и Разлог. В района се образувало голямо задръстване, като десетки автомобили изчакват на място. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут от Симитли през Кресна до пътен възел Марикостиново на автомагистрала Струма, оттам към Гоце Делчев до Разлог и обратно. На автомагистрала Тракия движението при километър 219 се осъществява двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте внимателно.
2: В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

За конкурсът Славка Славова ви споменах в предишните минути в предаването Витоша Арти. Ви обещах да ви разкажа малко повече. В началото на месец септември 2002 година ръководството на Театър 199 решава да учреди анонимен конкурс на името на голямата българска актриса Славка Славова за написване на камерна пиеса на съвременна тематика. Приет е правилник за провеждането на конкурса. Конкурсът е анонимен, пиеси трябва да имат до 5 действащи лица, да са на съвременна тематика и бъдещият спектакъл да не предполага продължителност над 90 минути. Пиесите трябва да нямат никаква публичност преди обявяването на резултатите от конкурса, а техните автори не трябва да са по-възрастни от 39 години. Авторите могат да кандидатстват само с една

0: творба, а журито може да отличи не повече от една пиеса. Театърът се задължава да осъществи сценична реализация и постановка на драматургичния текст на своята сцена. А резултатите от конкурса всяка година се обявяват на рождения ден на голямата българска актриса Славка Славова – 23 март. 2010 година е годината, в която по изключение журито взима единодушно решение да отличи две пиеси поради художествените им качества и коренно различни стилистични и жанрови особености, но еднакъв театрален потенциал. А през годините част от журито в конкурса са били различни видни творци, театроведи, драматурзи и актьори. 2025 година вече не се присъжда награда. А Славка Славова е родена в Берлин, завършва Музикалната академия в София и Държавното висше театрално училище в София в класа на професор Кръстю Мирски.
1: Прочити Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
2: Хванали са контролерите, положението е напечено!
3: Играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
2: Гладни са, прочити почти не останаха! Добра игра, момчета! Стаксовете са гейм овър! Всички искат!
4: Бръчици Бони, звездите на Между другото.
5: Лятото е движение, наслада и приключения.
6: Лятото е слънце, загорели тела и енергията да изживеем всичко.
7: Да се движиш е полезно, стройка на разсъмване.
6: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
8: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
9: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
6: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
9: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
6: Да.
9: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
8: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмване.
6: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
8: Както и ваучери за оригинални маратонки.
9: Да се движиш е полезно.
6: Стройка на разсъмване и със съдействието на
10: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
9: И с подкрепата на
11: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ON за iOS и Android.

Пред театър 199 могат да бъдат видени отпечатъци на стената на славата на любими български артисти. За един от тези актьори ще си поговорим сега. Васил Михайлов, роден на 6 април 1938 година в Стара Загора, в семейството на бежанци от село Мараш край Одрин, Западна Тракия. След казармата младият Васил работи като шлосер, матричар в завод в родния си град, докато следва във Витис Кръстю Сарафов. Той е поканен да играе във Военния театър от Леон Дани и преди да се дипломира вече е изиграл няколко роли там. На 4 юни тази година легендарният актьор Васил Михайлов се завърна на театралната сцена, като изигра ролята на Дон Жуан в спектакъла на Анатолий Крим «Завещанието на целомъдрения женкар» под режисурата на професор Ивайло Христов, а представлението беше представено в театъра на Българската армия. Големият български актьор в тази вечер бе удостоен с продължителни аплодисменти, а на сцената излязоха и неговата внучка, и неговият внук. Целият актьорски състав се поклони, а Васил Михайлов получи много цветя в знак на признателност и почит. На 8 февруари 2018 година Васил Михайлов получи Икар за цялостен принос, но тогава актьорът обяви в интервю, че отказва да приеме приза в знак на протест срещу състоянието на българския театър и липсата на достатъчно държавна грижа към този вид изкуство. По време на своя богат творчески път Васил Михайлов изиграва десетки роли в театъра и телевизията, а най-голяма популярност му носи изпълнението на Петко Войвода в телевизионния сериал «Капитан Петко Войвода». Посланието на стената на славата на Васил Михайлов

0: пано с отпечатъци и послание, което казва: винаги заедно.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Културни хора, толкова хубаво си поговорихме днес за място и личности, които имат огромно значение за българската култура. Театър 199, който доказва, че размерът на сцената няма значение, а е важно какво се случва върху нея, и част от именитите български актьори, които са стъпили на тази сцена. Понякога най-големите истории се разказват на най-малките сцени. Така бих искала да завърша днешната ни среща в предаването Витоша Арт. Аз съм Гери и ви очаквам отново утре между 10 и 13 часа в ефира на Радио Витоша, когато ще си говорим за едни цветни 80-те. Историята на Бой Джордж ще ви разкажа утре. Сега обаче ви оставям в компанията на Стоян и неговия следобед и, разбира се, хубавата музика, която строи от ефира на Радио Витоша. И нека изкуството бъде с вас. Чао!
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Новините.
1: Незабавни проверки заради починало бебе в Търговище и починала родилка в Сливен, разпореди министърът на здравопазването Катя Ивкова. По първоначални данни, 6-месечно бебе е било хоспитализирано в болницата в град Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е настъпила смъртта му. Спешна проверка разпоредена и заради починала родилка в многопрофилната болница доктор Иван Селимински в Сливен. Министерството на здравопазването изисква пълно съдействие от ръководствата на всички замесени лечебни заведения. Целта на проверките е да се установи има ли допуснати пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушение на медицинските стандарти. Обществото и близките на починалите заслужават категорични отговори, обяви здравният министър. Резултатите от докладите ще бъдат оповестени публично веднага след приключване на проверките. Метрополитен пресрочно възстановяване на 15 юни експлоатацията на метростанциите Театрална и Хаджи Димитър по третата линия на Софийското метро. Първият влак от метростанция Хаджи Димитър ще потегли в понеделник в 5 часа сутринта. Предвиденият краен срок

0: За строително-монтажните дейности в района беше 20 юни. Ръководството на Метрополитен възложи на изпълнителя да ги извърши съкратени срокове с цел да се облегчи трафикът в столицата и да се осигури по-бързо и удобно придвижване на учениците в дните на предстоящите изпити. Страните от Европейския съюз одобриха компромисно споразумение за правата на пътниците във въздушния транспорт, което ще засегне всичко. От това колко лесно пътниците могат да подават искове за отменени или закъснели полети, до правилата за местата в самолетите и за багажа. Окончателното гласуване ще през юли, като се очаква новите правила да влязат в сила през втората половина на 2027 година. Авиокомпаниите ще трябва да включват в основната цена на билета не само малка чанта, която се побира под седалката, но и куфър с коле от сам. Това вероятно ще доведе до поскъпване на цените, особено при нискотарифните авиокомпании. Пътниците обаче ще имат възможност да се откажат от куфъра и да получат отстъпка от цената на билета. Новите правила също така ще забранят на авиокомпаниите да налагат такси за настаняване на родители или лица заедно с децата им до 14 години, както и на пътници с увреждания и придружителите им. Индийски военно-транспортен самолет, произведен в Русия, се разби при кацане на военно-въздушна база в отдалечения североизточен регион на Индия, съобщиха военните в изявление. Броят на жертвите неизвестен. Сформира се разследващ екип, който да установи причината за инцидента. Кадри от мястото на катастрофата показват гъст черен стълб дим и самолет очевидно разбит на парчета. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Завършили втори квалификацията във Формула 2 в Барселона, Джошуа Дюрксен беше наказан с преместване с 5 места назад на стартовите решетки за спринта и основното състезание. Парагвайският пилот е нарушил правилата за движение при жълт флаг, като стюардите са разгледали видеодоказателства, GPS данните от колата на Джошуа и са изслушали него и представители на отбора му. Дюрксен не е намалил на завой номер 14, където излетя Ритомо Мията, и затова идват тези 5 места назад за двете състезания. Така за неделната надпревара българският пилот Никола Цолов, който завърши 6-ти, ще стартира с едно място напред 5-ти. За спринта стартовата му позиция не се променя, той ще е 5-ти на обърнатата стартова решетка. Другият наказан е Ритомо Мията, заради това, че предизвика червения флаг. Той губи най-добрата си обиколка, с която се класира 13-ти, така че тези зад него минават с по едно място напред, а стюардите му разрешиха да кара в състезанията, въпреки че няма обиколка в рамките на 107%. Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 22. По Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е от 14 градуса по Северното Черноморие до 22 градуса по Южното. След обяд облачността и там ще се разкъсва и намалява, и в края на деня ще бъде предимно слънчево. В планините в следобедните часове на отделни места ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Движението в района на прохода Предел на пътя между Симитли и Разлог се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофьорите с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: В ранния съботен следобед, здравейте, аз съм Стояна, това е старта на Витоша Уикенд, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-любопитното от света на технологиите. Samsung подготвя новия Galaxy S26 Fan Edition, който вече се появи в базата на Wireless Power Consortium под модела SM-S741, разкривайки реална снимка на устройството. Дизайнът следва линията на флагманите от 26-та серия, като най-голямата промяна е преминаването към обединен светофарен модул на камерата вместо отделните обективи. Камерният остров е разположен по-близо до ръбовете, което подсказва вътрешни компромиси в конструкцията. Устройството поддържа бежично зареждане версия 2.2.1, но няма магнитна система. Ако, разбира се, много държите на нещо такова във вашия телефон. Очаква се премиерата да се случи в края на август или началото на септември, като телефона ще пристигне с Android 17 и One UI 9 още от кутията. А ние следваме музиката по радио Витоша, но това след малко.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.

0: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пилешко или пушко месо от бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl заслужава си.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Това е Витуша Уикенд. Предаването, в което всяка събота коментираме най-любопитното от света на технологиите. Apple се готви да навлезе в сегмента на сгъваемите устройства с модел, който се отклонява от стандартният книга дизайн. Изтекли макети показват по-къс и широк корпус, който в затворено състояние изглежда почти квадратен, а при разгъване предлага голям дисплей с изживяване близко до това на iPad. Външният екран е 5,5 инчов с централен отвор за камерата. Първи подобен ход за Apple. Отзад има хоризонтален модул с двойна камера, който напомня повече дизайна на Google Pixel устройствата. Макар да има видима гънка в дисплея, Apple използва нови материали и специално лепило, което намалява ефекта и изглажда повърхността. Дали това ще бъде така, ще разберем, когато видим действителни снимки и видеоматериали на новия сгъваем iPhone. А сега следваме музиката по радио Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена.

0: петък.
1: Витоше уикенд тази събота продължава след тази информация. Vivo X Fold 6 бе забелязан в публична среда по време на финала на Ролан Гарос, което даде първи реален поглед към устройството. Смартфонът има тънък профил, синьо-зелено покритие и голям кръгъл модул за камерата. Очакваните спецификации включват 8-инчов вътрешен дисплей, 6,5-инчов външен екран, процесор Dimensity 9500 и батерия от 6900 мАч с поддръжка на бързо зареждане. Камерната система включва 200 мегапикселов основен сензор и допълнителни обективи. Моделът ще бъде директен конкурент на други водещи сгъваеми устройства и вероятно ще дебютира поне в Китай до края на този месец. А ние следваме музиката по радио Витоша, но това след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 13 до 14 юни само с Lidl Plus вземи мляно месо смес за 2 евро и 85 цента, британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента, ирландско масло за 1 евро и 95 цента, пилешко или пуешко месо от бутче за 1 евро и 95 цента и биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl заслужава си.
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом.

0: във всеки дом.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 цента килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков увери пред БНТ, че до края на юни ще приключат започнатите ремонти по ключови пътни отсечки от страната. По думите му, през юли и август не се очакват затруднения нито за пътуващите, нито за туристическия бранш. По темата за бъдещата автомагистрала Черно море, към която Турция проявява интерес, Иван Шишков посочи, че в България няма изградени магистрали по оста север-юг. Едната е магистрала Черно море, другата е трасето Русе-Маказа. Изостанахме толкова много с инфраструктурата, че нашите съседи започнаха да се интересуват да я изградят, за да могат да я ползват и те, коментира регионалният

министър. Според него концесионният модел е реалистичен вариант за бъдещото строителство. Държавата няма възможност сама да изгради всички тези магистрали. Може да ги проектира и да организира процедурите. След това те могат да бъдат реализирани чрез концесии. Така ще бъдат изградени по-бързо, по-качествено и без средства от държавния бюджет, посочи още министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Столичният инспекторат продължава засиления контрол върху строителни обекти за замърсяване, съобщават от общината. За последните две седмици са извършени 157 проверки, при които са съставени 32 акта. Най-често установяваните нарушения са свързани с замърсяване на уличното платно, товарни автомобили, разпиляване на земни маси и строителни материали по пътната инфраструктура, транспортиране без необходимото безопасяване на товарите, неспазване на изискванията за недопускане на замърсяване извън строителните площадки. Масираните проверки са част от усилията на столичната община за по-чиста въздух. Заселеният контрол на инспектората ще продължи с проверки на терен във всички райони на София. Шествие на семейството и София Прайд ще се състоя днес в столицата. И двете събития са съгласувани с общината, като полицейски екипи ще охраняват двете шествия, които няма да се срещнат. София Прайд ще се състои от 14 до 21 часа. След концерт в Княжеската градина ще тръгне шествие до района на пилоните на НДК. Шествието ще се провежда в крайната дясна лента на пътното платно по посока на движението. Шествие и концерт в подкрепа на българското семейство ще се състоят от 17.30 до 22 часа, като сборният пункт е от 17.30 часа на площад Света Неделя. Шествието ще завърши до площад Свети Александър Невски, където от 20 до 22 часа ще се проведе концерт, посветен на месеца на семейството. Атака с украински дрон уби един човек и рани най-малко трима други в Южна Русия. Атаката е повредила пристанищни съоръжения в района на Темрюк на Азовско море, близо до Керченския проток, разделящ континенталната част на Русия от Кримския полуостров, който е окупиран от Москва от 2014 година. В резултат на падащи отломки от дрон избухнал пожар в морския терминал, като близо 100 души се борят да потушат пожара, съобщи губернаторът на Краснодарския край в Телеграм. Руската армия заяви, че е свалила общо 177 украински дрона през нощта. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Българските лодки финишираха на четвърто и шесто място в финал С в дисциплината двойка скул на Световната купа по гребане, която се провежда в Пловдив. След като в сериите в петък само 63 стотни от секундата не достигнаха на Марио Нейков и Валентин Антонов да се класират за полуфиналите, двамата българи завършиха шести в финал С. Другите български представители на Световната купа, Христо Нешев и Илиан Стоилов, които също се състезаваха при двойките скул, финишираха на четвъртата позиция в същата гонка в финал С. Двамата бяха изпреварни от представителите на Италия, Турция и Китай, които заеха местата съответно от първо до трето. В неделя състезанието продължава с финалите в отделните дисциплини. След обяд облачността ще бъде промелива. На отделни места, главно в планинските райони, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Температурите днес ще са между 22 и 27 градуса. В София около 22, по Черноморието между 21 и 24 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. След обедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, но ветровито. Движението по главния път Маринка Крушевец при разклона за извор се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Любопитни новини от Google продължава Витош Уикенд тази събота. С Android 17 компанията въвежда нов индикатор – синя точка в статус лентата, която показва, че приложение използва местоположението ви в реално време. Това допълва съществуващите зелена точка за камерата и оранжева точка, което означава, че приложение ползва микрофона на устройството. Целта е да се даде по-голяма прозрачност и контрол върху личните данни, като потребителите могат с едно докосване да видят кое приложение използва GPS-а. Функцията вече се появява при някои устройства и се очаква да стане официално масова спускането на Android 17 този месец. А ние следваме музиката, но след малко по Радио Витоша.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия

0: Я 9019 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
2: Einzweig Magnazym.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Magnazym, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazym от Magna Labs.
0: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.

0: Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в тройка на разсъмване, провокирани от множеството коментари за едно събитие на високо ниво, касаещо външната ни политика, решихме да проверим как гледате вие не само на тази ситуация, а и на собственото си дефиле в очите на обществото.
2: Дали от малък вкъщи сте разговаряли за това, че за всеки повод си има начин на обличане? Или сте от хората, които имате няколко любими неща и ги слагате независимо от това дали сте на официална вечеря или просто на приятелско събиране?
1: Свикнахме ли да ходим по анцук на театър или все още смятаме, че това е кощунство и е обидно? Когато сте в работна среда, приемате ли, че е обида за интелекта ви да ви обръщат внимание как точно се обличате за важни срещи, смятайки, че всички трябва да усещат и да знаят предварително какъв е умствения ви капацитет?
2: Дали при постъпване на работа са ви дали списък с изискванията с неща, които не може да обличате, тъй като средата не го позволява? Или пък първото нещо, което направихте, да предупредите, че ще идвате на работа както си искате, все пак тук сме за да работим, а не да дефилираме?
1: Лоша преценка ли беше облеклото на нашия външен министър, или може би нарочна заявка, че е жена, която идва от демократична и свободна държава?
2: Решихме да ви питаме. Съобразявате ли се с етикета за обличане спрямо мястото и събитието, в което участвате?
1: Или разчитам да ме оценяват по това, което мога и знам?
2: А иначе чехлите са ми новички.
1: Как съм идвала на работа, само като се сетя?
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

0: любопитни новини от Китай продължава Витоша уикенд тази събота. Според ново изтичане, Redmi K100 Pro ще предложи впечатляващи характеристики, включително 200 мегапикселова основна камера, 50 мегапикселова перископна телефотокамера и 6,9-инчов OLED дисплей с 185-херцово опресняване. Устройството ще бъде оборудвано с Snapdragon 8 Elite Gen 5 процесор и батерия от над 9000 мАч с 100W кабелно и 50W безжично зареждане. Допълнителните екстри включват мощни стереоговорители, ултразвуков сензор за пръстови отпечатъци и водоустойчивост. Моделът ще заеме средна позиция в серията K100 на Redmi, а ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Ето ни на финала на Вито Шоу Уикенд тази събота. Приключваме предаването с ето тази информация. Samsung оглавява класацията за удовлетвореност на потребителите в щатите за 2026 година с резултат от 81 точки. Оценките се базират на реални мнения на потребители, които дават високи оценки за надежността, живота на батерията, качеството на разговорите и удобството на интерфейса. Допълнително признание идва от Consumer Reports, които определят Galaxy S26 Ultra като най-добър смартфон сред водещите марки. Данните показват стабилното пазарно присъствие на компанията и успеха и в условията на засилена конкуренция. Благодаря ви, че избрахте Vito Show Weekend, за да се информирате за най-любопитното от света на технологиите. Утре, точно в 13, говорим на тема автомобили. Чудесен остатък от днешния ден и до тогава. Чао!
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7,59 евро и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1,75 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Пазарджик на

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Общо 58 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Няма загинали, но жена на 72 години е пострадала при пожар в Карнобат, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Екипите на пожарната са извършили 41 спасителни дейности и помощни операции, от които 7 при катастрофи. Състоянието на едното дете, пострадало при инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал Бояна вчера, остава непроменено. Той е в реанимация с тежка черепна мозъчна травма, съобщих от Пирогов. Нощта е преминала спокойно за другото дете, пострадало в същия инцидент. Пациентът е с фрактура и множество охлузвания, без непосредствена опасност за живота. Момче на 12 години и момиче на 14 години пострадаха тежко при инцидента в района на улица Даскал Поп Андреев Бояна и бяха приети в болница Пирогов. Регионалната здравна инспекция Сливен препоръчва водата в пострадалото от наводненията село Тича и още 5 села в община Котел временно да не се използва за пиене и приготвяне на храна, само за битови нужди. Пробите взети от водата в селата Тича, Остра могила, Орлово, Топозово, Филаретово и Малко село показват несъответствие по микробиологични показатели. На ВИК Сливен са издадени предписания за предприемане на задължителни хигиени и противоепидемични мерки и за възстановяване на качеството на питейната вода. Проливните дъждове причиниха наводнения и излизане на река Черно от коритото и миналата седмица. Най-пострадалото място бе село Тича, където бяха наводнени около 30 къщи и бяха причинени много щети. Телата на трима алпинисти, загинали при изкачване на най-високия връх в италианските Алпи Гран Парадизо, висок 4061 метра, бяха открити в подножието му на 3600 метра над морска височина. Групата е поела към върха, след като е преспала в хижа. След като тримата не са се върнали до вечерта, е бил подаден сигнал до планинската спасителна служба. Според спасителите, смъртта на алпинистите е настъпила, след като всички те са паднали при катерането по северния склон на Гран Парадизо, Грайските Алпи. Според официалната информация, двама от загиналите са италиански граждани, но все още не се знае националността на третия. От нас днес Националният военно-исторически музей отбелязва деня на бащата с богата програма от над 30 атракции и занимания за цялото семейство. Събитието от 10 до 17 часа при вход свободен. Предвидени са разнообразни игри, образователни дейности и творчески предизвикателства. Сред акцентите в програмата са възможностите децата да се качат на военни машини, пожарни, полицейски автомобили, багер, електрически минибуси, съвременни автомобили. В традиционната инициатива експонатите оживяват, посетителите ще могат да разгледат отвътре вертолетите Ми-2 и Ми-8, както и ракетният комплекс Лунаем. Денят на бащата ще бъде отбелязан и в филиалите на Националният военно-исторически музей, музея на авиацията в Крумово,

0: парк музей Владислав Варненчик и Военноморския музей във Варна. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Анас Мадрашки се класира за първия в кариерата си финал на сингъл на турнира за мъже от веригата на Международната федерация по тенис. 19-годишният българин ще играе на финала на сингъла на турнир на клей в Куртя де Арджеш в Румъния. Аздрашки победи на полуфиналите третият поставен схемата Стефан Адриан Андреско от Румъния с 6-2-7-6. Двобоят продължи час и 34 минути. Мадрашки реализира пробив още в първия гейм на мача, след това още един брейк в седмия гейм и спечели първия сет с 6-2. Във втората част се стигна до тайбрек, в него Мадрашки поведе с 6-1 точки и реализира втория си матчбол за крайния успех. Това е четвърта поредна победа за Анас Мадрашки на турнира в Румъния. А 17-годишният Иван Иванов бе награден на гала вечер в Будапеща, на която бяха връчени наградите Пьотър Норовски за най-добрите млади спортисти в Европа. Иванов зае четвъртото място и парична премия, която ще може да използва при своята подготовка. Първото място си поделиха Али Ковалио – фехтовка и Алика Инкери Мозер – лека атлетика. След обяд облачността ще бъде променлива. На отделни места, главно в планинските райони, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Температурите днес ще са между 22 и 27 градуса. В София около 22. По Черноморието между 21 и 24 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. След обедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотрайен дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, но ветровито. Заради ремонтни дейности между 33-я и 39-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът се осъществява двупосочно в платното за София. До 17 часа днес превозните средства ще преминават две ленти в посока Бургас и в една лента за София. След това до 10 часа на 17 юни сряда движението отново ще е в две ленти за София и една за Бургас.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Το βάλε εδώ. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Този юни
4: Бронко и Сид work between the moral.
3: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
4: and the immoral.
3: В сивата зона. 19 юни само в кината. Please drink responsibly.
5: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била. Била.

way. Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс. Радио Витуша.

0: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пилешко или пуешко месо от бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: новините.
1: Европейската комисия ще предложи за България да бъде открита процедура за прекомерен дефицит, съобщи еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис след заседанието на европейските финансови министри в Люксембург. Комисията оцени прилагането на изискването за дефицит и установи, че България не го спазва, посочи той по повод представените по-рано този месец оценки от пролетните икономически прогнози. След становището на икономически и финансов комитет, Европейската комисия ще предложи да се открие процедура по прекомерен дефицит за България, посочи Валдис Домбровскис. Процедурата цели държавите от Европейския съюз да възстановят или поддържат дисциплината в бюджета. По време на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, ЕКОФИН в Люксембург, вице-премиерът Гълъб Донев запозна съвета с вътрешните и външни фактори, оказали влияние върху фискалната позиция на страната ни и подчерта, че възстановяването на устойчивостта на публичните финанси е сред основните приоритети на настоящото правителство. Той информира, че в момента активно се работи по подготовката на закона за държавния бюджет за тази година, с цел приемането му до края на юли от Народното събрание. Министерският съвет започва процес на фискална консолидация, така че България да се върне в рамките на референтните граници на Пакта за стабилност и растеж и към дългосрочна устойчивост на публичните си финанси. Над 100 обучени доброволци на Българския младежки Червен кръст на възраст между 15 и 19 години от цялата страна участват в 12-то национално състезание по първа помощ на младежките аварийни екипи. В Националния учебно-логистичен център на БЧК в село Лозен участниците демонстрират несумения за оказване на първа до лекарска помощ, психосоциална подкрепа и реакция при бедствия, аварии и кризи. САЩ и Иран почти едновременно обявиха, че са готови за подписването

0: на мирното споразумение, изготвено с посредничеството на Пакистан. Уточнява се, че то може да бъде подписано на 14 юни. Очаква се подписите си да сложат вице-президентът на САЩ Джей Ди Ванс и председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф. Женева е най-вероятното място за подписване, съобщи иранският външен министър Абас Аракчи. Според проект условията на споразумението, САЩ ще започнат да освобождават милиарди долари от замразени ирански активи и ще вдигнат санкциите върху износа на ирански петрол в замяна на отварянето на Ормузкия пролив от Иран. Ядрената програма на Иран ще бъде обсъдена по време на 60-дневния период на преговори. Цените на петрола паднаха рязко на фона на съобщенията за евентуална сделка между САЩ и Иран. Цените на сорта Брент се понижиха до най-низките си нива от началото на март – 87.33 долара за барел. Цената на американския лек суров петрол е 84.88 долара за барел, което е най-ниското ниво от 17 април насам. Аз съм Лили Спиридонова, това беше по-важното до този час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Отборът на Швейцария се подготвя да запише най-доброто представяне на световно първенство до сега, но играчите трябва да се уверят, че се наслаждават на момента. Това обяви капитанът Гранит Джака. Играйки на четвъртото си световно първенство, Джака допълни, че швейцарците са уверени и ще дадат всичко от себе си за победа срещу Катар тази вечер в Санта Клара. Победа срещу двукратния шампион Азия би ги поставила начело в група Б пред Босния и Херцеговина и Канада, които завършиха наравно 1-1. Един от фаворитите световното първенство Бразилия започва кампанията си срещу звездите от предишното издание Марокко в сблъсък от група С в Ню Джерси от 1 часа тази нощ. Хайти и Шотландия се изправят един срещу друг. Първият и за двата тима матча от Мондиала тази нощ от 4 часа българско време на Жилет Стейдиъм в САЩ. Турция ще направи дългоочакваното си завръщане на световното първенство по футбол срещу аутсайдер от група D Австралия в 7 часа утре сутринта. След обяд облачността ще бъде променлива. На отделни места, главно в планинските райони, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Температурите днес ще са между 22 и 27 градуса. В София около 22. По Черноморието между 21 и 24 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. След обедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотрайен дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, но ветровито. Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта на началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
2: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване, провокирани от множеството коментари за едно събитие на високо ниво, касаещо външната ни политика, решихме да проверим как гледате вие не само на тази ситуация, а и на собственото си дефиле в очите на обществото.
2: Дали от малък вкъщи сте разговаряли за това, че за всеки повод си има начин на обличане? Или сте от хората, които имате няколко любими неща и ги слагате независимо от това, дали сте на официална вечеря или просто на приятелско събиране?
1: Свикнахме ли да ходим по анцук на театър или все още смятаме, че това е кощунство и е обидно? Когато сте в работна среда, приемате ли, че е обида за интелекта ви да ви обръщат внимание как точно се обличате за важни срещи, смятайки, че всички трябва да усещат и да знаят предварително какъв е умствения ви капацитет?
2: Дали при постъпване на работа са ви дали списък с изискванията с неща, които не може да обличате, тъй като средата не го позволява? Или пък първото нещо, което направихте, да предупредите, че ще идвате на работа както си искате, все пак тук сме за да работим, а не да дефилираме.
1: Лоша преценка ли беше облеклото на нашия външен министър или може би нарочна заявка, че

0: Жена, която идва от демократична и свободна държава.
1: Решихме да ви питаме. Съобразявате ли се с етикета за обличане спрямо мястото и събитието, в което участвате?
0: Или разчитам да ме оценяват по това, което мога и знам.
1: А иначе чехлите са ми новички.
0: Как съм идвала на работа, само като се сетя.
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

Те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пилешко или пушко месо от Бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl заслужава си!
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
2: Лятото е движение, наслада и приключения.
3: Лятото е слънце. Загорели тела и енергията да изживеем всичко.
2: Да се движиш е полезно с тройка на разсъмване.
3: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
2: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
4: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
3: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
4: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
3: Да.
4: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
2: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
3: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
2: Както и ваучери за оригинални маратонки.
4: Да се движиш е полезно.
3: Стройка на разсъмване и със съдействието на
5: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
4: И с подкрепата на
6: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7,59 евро и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1,75 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Айсвайт Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм.
2: От Магналапс.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък. Комплект съдове за готвене от 3 части.

0: и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Лятото е движение, наслада и приключения.
2: Лятото е слънце, загорели тела и енергията да изживеем всичко.
3: Да се движиш е полезно, стройка на разсъмване.
2: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
3: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
1: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
2: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
1: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
2: Да.
1: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
3: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмване.
2: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
3: Както и ваучери за оригинални маратонки.
1: Да се движиш е полезно.
2: Стройка на разсъмване и със съдействието на
4: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
1: И с подкрепата на
5: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване, провокирани от множеството коментари за едно събитие на високо ниво, касаещо външната ни политика, решихме да проверим как гледате вие не само на тази ситуация, а и на собственото си дефиле в очите на обществото.
2: Дали от малък вкъщи сте разговаряли за това, че за всеки повод си има начин на обличане? Или сте от хората, които имате няколко любими неща и ги слагате независимо от това, дали сте на официална вечеря или просто на приятелско събиране?
1: Свикнахме ли да ходим по анцук на театър или все още смятаме, че това е кощунство и е обидно? Когато сте в работна среда, приемате ли, че е обида за интелекта ви да ви обръщат внимание как точно се обличате за важни срещи, смятайки, че всички трябва да усещат и да знаят предварително какъв е умствения ви капацитет?
2: Дали при постъпване на работа са ви дали списък с изискванията с неща, които не може да обличате, тъй като средата не го позволява? Или пък първото нещо, което направихте, да предупредите, че ще идвате на работа както си искате, все пак тук сме за да работим, а не да дефилираме.
1: Лоша преценка ли беше облеклото на нашия външен министър или може би нарочна заявка, че е жена, която идва от демократична и свободна държава?
2: Решихме да ви питаме. Съобразявате ли се с етикета за обличане спрямо мястото и събитието, в което участвате?
1: Или разчитам да ме оценяват по това, което мога и знам?
2: А иначе чехлите са ми новички.
1: Как съм идвала на работа, само като се сетя?
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник точно.

0: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магнозайм. От Magna Labs.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!

0: Света. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: С подкрепата на
0: Времето е идеално.

Radnji čas po Radiju Vitoša. Vitoša Weekend.